kaži mu da ideš u to, ali eto. To je to. Ništa posebno, pa meni

твой смеешь замотать.

0: hard than taking my head off.
1: Drugi program. Prvi izbor.

0: Slušali smo Pocket Palmu i Lungo Mare, 6 sati nam je pred vratima. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima, srijeda nam upravo kreće, nadam se da su svi fino napajkili. Čovječe, kako nam je brzo prošlo vrijeme, ej, još par dana i vraćaju se ovo dvoje mangu pa će nam biti opet ovdje. Ne mogu vjerovati, ko jučer se čini da smo govorili, joj, tri tjedna smo sad sami. Evo ga, dva i po tjedna su praktički prošli. Za koju minutu imate priliku naručiti neku svoju pjesmicu za razbuđivanje ili nešto što vam već treba? Gledam malo stanje na hrvatskim cestama, čini mi se da nema nikakvih problema u ovim trenucima ili sam ja apsolutno čorav, ali evo, ništa posebno nisam vidio vrijedno dijeljenja u ovim trenucima. Nadam se da će tako ostati i u nastavku, ali obično od mojih nada ne bude ništa, pa za slučaj da vi nešto vidite i želite podijeliti s ostalima, uvijek to možete učiniti preko nas. Još danas super serija srijedom stiže negdje tamo iza 7 sati, prilika za svoju šalicu i za pogoditi neku seriju na temelju uvodne špice, znate kako već funkcionira, stiže za više od sat vremena. Sad slušamo Kutlića, iza njega Madonu.

0: Slušali smo Genesis i Land of Confusion. Lagano smo došli i blizu polovice ovog sata. Samo podsjetnik da imate još 5 minuta za naručiti svoje glazbene želje, poslati svoje glazbene prijedloge. Primam ih na 099-616-7002, to je naš WhatsApp. Nemojte zvat tamo, to je WhatsApp. A ko se želi eventualno javiti baš zvat, može, samo naprijed. Rekao sam, otkako nemam društva ovdje, primam sve vrste poziva. 016-16-7002 je tu. Za svoje želje već su se pobrinuli Josip, Mirek, Branka, Kristina, Ivana, Darko, Ivan, Snježa, Damir, Boris, drugi Damir, Zlatko, Šimun, Igor, Beti i ostali. A ima još mjesta i vremena za vas. Dakle, do 6.35 primam želje, a sad prije što se vratimo na glazbu, Keđo nam je već u niskom startu sa onim Eurosong remiksom Divljeg vjetra. Prije njega spremni smo znati što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Idemo na novosti.
1: Dobro vam jutro, 6.30.
2: Drugi program.
1: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Nakon premijera Andreja Plenkovića govori Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekog od njih da se javi i da nam pomogne.
4: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
1: Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
5: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno, obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
1: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perseida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. Nogometaši Dinama izborili su plasman u play-off Lige prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Zagrebu, Dinamo je u uzvratnoj utakmici trećega pretkola nogometne Lige prvaka u Kaunasu svladao Kauno Žalgiris s 2-1. Strijelci su bili Lukas Kačavende i Josip Mišić, dok je za domaćine zabio Gabriel Debeljuh. Trener Dinama Mario Kovačević i Lukas Kačavenda.
6: Dali smo 2 lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli.
7: Uvijek je gušt igrati u Europu i mislim da nam nije bio težak zadatak spremiti se za utakmicu.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas, pretežito sunčano, poslije podne poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, a na moru do 39 stupnjeva.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti 99, čvor Križišće, Križišće i na lokalnoj cesti Kraljevica, čvor Križišće. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima, Ličko Petrovo selo i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads except in areas of roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and camper vans between Bakar and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Ličko Petrovo Selo. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Laž! Samo ja. Ok, ljudi, 6.35 je u ovom trenutku, gotov sam što se tiče ovih primanja glazbenih želja i prijedloga, ali došlo ih je toliko da mogu 6 dana popuniti listama ovdje. Hvala svima koji šalju svoje prijedloge, nažalost ne mogu svima ispuniti, ali mogu se potruditi mnogima. Da vidim samo recimo neki koji su se javili, Matej je tražio Smashing Pumpkins, koji je ovo Rocky Like Hurricane od Scorpions, to je Gianluca, Josip tražio Bangaranga, Mirek je tražio Outcast Mrs. Jackson za razbuđivanje, Branka je tražila, šta je ovo, Queen of Hearts, to je dobro stvar, to bi mogli ubaciti, to nismo dugo slušali, Ivana, Total Eclipse of the Heart, baš me zanima da li će još neko naručiti. Viš danas za Total Eclipse, možda ne of the Heart nego of the Sun, ali mogli bi to primjereno ubaciti tu. Darko je tražio Dalmatino i to mi je dao izbor, ako može Dalmatino, svejedno mi je, Dajem ti rič, Cukar i sol ili Dvije sestre blizanke po vlastitom izboru neke od te tri pjesme, pozdravo Darko. Dobro, budem još prošao kroz neke želje ovdje pa ću vidjeti ko je što naručio. Samo bih htio iskoristiti ovu priliku i čestitati danas dan srednje djece. Svima koji jesu srednja djeca, nekako mi se uvijek činilo, sad ispravite me ako griješim, ja sam najstariji dijete pa ne znam, ali uvijek mi se činilo da srednja djeca, dakle prvo budu mlađa djeca, najmlađa djeca i onda imaju svu pažnju ovog svijeta, svu ljubav ovog svijeta, sve je podređeno njima i onda u nekom trenutku kad postanu srednje dijete dobiju primjereno i srednji prst od roditelja, kažu ok, sad si sam, brineš se za sebe, aj bok, imamo jedno mlađe i ono sad preuzima sav fokus. Srednja djeco koja slušate, je li to bila istina? Jesu li stereotipi opravdani?

0: znam da već zvučim ko neka narikača ovdje, ali fakat mi je žao da nikad nije uspio izvesti ovu stvar na Eurosong stage-u gdje je i zaslužila biti. Šteta za Keđu kako ga je korona zeznula, ranom u koljena razbila. Ali dobro, to je život. Uskoro ide nam Lenny Kravitz i Where Are We Running, ali prije toga ajmo vidjeti što, hoće li danas biti kakvog divljeg vjetra, jel će sunce nastaviti, hoće biti ikakvih promjena, jel sve ostaje po starom. Ena je s nama iz DHMZ-a, Ena, što nam slijedi?
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Divljeg vjetra neće biti. ali da, evo, na Jadranu puše umjerena jaka bura, uglavnom podnove Lebita ima i olujnih udara. Upravo ta bura je razlog zašto je vrlo visoka temperatura, ova najniža temperatura na moru, koja je između 29 i 32 stupnja. Moram spomenuti da je u Dubrovniku bilo i 33, ali evo, pala je za stupanj. Na kopnu i opet razlog toplom jutru taj što ima oblaka u središnjim istočnim krajevima i mjestimice bilo i kiše i oblačnije u odnosu na ostatak Hrvatske u kojem prevladava sunčano. U nastavku i vjetar na kopnu je slab do umjeren sjeveroistočni. U nastavku dana će zapravo prevladavati sunčano, s tim da u unutrašnjosti Dalmacije uz lokalno jači razvoj oblaka mjestimice može biti ponekog pljuska, pa eto, svi koji željno iščekuju kišu možda da polete tamo, iako nije 100% sigurno da će se i tamo osvježiti. A kada je u pitanju temperatura zraka, danas na kopnu manje vruće u odnosu na jučer i na prethodne dane. Temperatura zraka će biti između 30 i 33, a na moru od 35 do 39 stupnjeva.
0: Okay. Baš osvježenje, odlično.
1: Da, na moru
0: samo
1: nije.
0: 39.
1: Da, ali evo, od sutra će i na moru temperatura zraka biti niža i na kopnu, sutra na kopnu između 28 i 31, tako da možemo reći da je to lijepi pomak, ajde, to je ipak malo svježije, a na moru i dalje visokih između 34 i 36 stupnjeva, ali onda i u dane vikenda temperatura zraka na moru će postupno padati, pa vjerujem da će biti ugodnije. I s tim da će zbog bure još sutra i u petak ove jutarnje temperature zraka biti dosta visoke.
0: Okay. Hvala ti Ana na javljanju puno i uživaj u danu. Čujemo se.
1: Također.
0: Bok. Čujemo se, bok. Ok, eto, malo osvježenje, nije baš neko možda koliko smo se nadali, ali evo ga, bar ako ništa drugo, par stupnjeva ide prema dole. U nastavku, prije nego što krenemo sa željama, Lenny Kravitz, Where Are We Running, 2004. dok su naši, mi možda čak u tom terminu negdje otprilike, dok su naši osvajali olimpijske igre, rukometaši. U to vrijeme Lenny Kravitz je radio nove pjesme, jedna od kojih je bila i ova, 2004. Je, tamo negdje, tako, oko ljeta izašla. Slušamo Where Are We Running, pa onda i želje.

0: Ok, sad ću vam reći da sam smijeval. Prije svega, Lenny Kravitz i Brown Running, sad sam vidio da ta stvar nikad nije bila hit u Americi, što mi je čudno, ali bila hit u Kanadi i u Europi. Pa dobro onda. U Europi smo, pa onda može. Tu je volimo, ako je Ameri ne vole. Nego ljudi, da čujem malo ko se još javio ovdje i tražio želje. Nisam jutros, kako mi nema još uvijek ni jednog producenta. Ni Ogija nema, Ogija sam vam spominjao. Imamo i novu mladu producenticu ovdje, Paulu, koja je još uvijek presramežljiva za eter, ali budem je ubacio uskoro. Uglavnom, pa nisam stigao izvući ničiju glasovnu poruku, ali evo jedne koju jesam uspio.
1: Dobro jutro, Marko. Može pjesmica od Britney Spears i Madone, Me Against the Music? Nismo je 100 godina čuli.
0: To je istina, Kristina, da je nismo čuli 100 godina, ali čuli smo Madonu prije 20 minuta. Pa ako ne želiš da mi neko pošalje Madoma, jer favoriziram jednog izvođača ovdje, morat ćeš se mrvicu strpiti, pa mogu nekad malo kasnije pustiti. Inače, čemu sam se smijao, Kristina, nakon što je poslala želju, rekla: please, Marko, ti si mi omiljeni i volim te i sve to. Ti misliš da je mene tako lako manipulirati? E pa je. Ali neću ti sve jedno pustiti pjesmu sad, nego kasnije. Da vidim što smo još imali, Limp Bizkit i Rolling. To je Matej tražio, ne, Smashing Pumpkins 1979, to je Matej tražio, Limp Bizkit je tražio Ivan. Znaš šta, ajmo mi ići s Darkom, jer sam s njim fino porazgovarao jutros. Darko, koji je tražio nešto od Dalmatina, bilo koju od ove tri koje on preporučio, Dajem ti rič, Cukar i sol i Dvije sestre blizanke, od te tri uvijek mi je najdraža ova. A onda ćemo ove ostale želje ubaciti kroz sat vremena.

0: Kako volimo u stvari. Slušali smo Pink i Please Don't Leave Me. Došli smo skoro i do 6.55. Podsjetnik da u sljedećem satu nam ide super serija srijedom, prilika za odgonetnuti kojoj seriji se radi, plus osvojiti šalicu. Više o tome stiže uskoro, prije toga ovo.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: slušamo Juice Newton i Queen of Hearts. Evo nas na minutu za sedam smo došli. Ajde zapravo prvo pa ćemo onda čitati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nisu, samo kako me sad pokušavate manipulirati dalje kad ste shvatili koliko je jednostavno. Dejan nakon Kristine koja je rekla je Marko najbolji si mi i sve to, daj pusti mi pjesmu. Dejan je rekao jutro Marko najjači si, sve pohvale, legendo ovo. I onda iza toga može li Wicked Game Passenger da Rude Sandstorm Give Me All Your Loving ZZ Top brzo jer sam uskoro na poslu. Ti si mi playlistu poslao cijelu koju da ti pustim. Danči, jutro je li ide danas država, to sam ja. Vjerojatno ne, zaboravio sam na to. Ma ne, ajde, sljedeći tjedan ćemo se vratiti u normalu. Kad se ovo dvoje mangupa vrate, pusti sad još da malo uživam u samoći. Ok, krenut ćemo uskoro. Kako imam dobru pjesmu za početak ovog sata. Jedva čekam to pustiti. Prije toga ću vam samo dati malo dobrih vijesti za slučaj da vam ne ide možda i čekate tu svoju priliku. Čestitke Homeru. Vidio sam sad, prodaja svih tiskanih izdanja Odiseje u SAD-u ove godine porasla za 76% i nalazi se trenutno u top 10 najprodavanijih knjiga na Amazonu. Ja znam da je Homer oduvijek bio klasik i sve, ali nije baš bio knjiga za koju smo hrlili u knjižnicu, ne bili kupili. Nego ono, više nešto te prisile za vrijeme lektire da pročitaš, pa onda odeš na internet i nađeš kratki sadržaj, pa odglumiš da se pročita. Ali evo ga, ljudi kreću sad lagano čitat, tako da bravo, možda i za vas isto, ako imate neki projekt za 3000 godina, možda dođe vaš dan. Uglavnom ljudi, za koliko ću, sad ću vam reći, za 40 minuta, super serija srijedom. Dvoumim se između dvije serije, nisam siguran, obje su odlične. Pa budem vidio prva ili druga, javite mi. Sad, za početak ovog sata, najbolja pjesma. I to live verzija. Hey! Hey! Slušamo majke.

Slušali smo California Dreaming, evo nas došli smo do 7:10 za pola sata, super serija srijedom, prije toga, znam da čuli smo puno puta Juru Stublića i Masima u verziji Zamisli život u ritmu muzike za ples, ali ovu verziju nisam čuo već dugo, Origigi. Zašto ne sad? Juro Stublić film, iza njih Eiffel 65 i Blue, daba diba dug dab. Nisam baš najbolje izgovorio, ali znate na koju pjesmu mislim. Ide iza toga pa se onda čujemo. Dobro jutro, hvala što ste ovdje.

0: da smo svoj put do 7:18. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Samo kratko za one koji možda nisu bili jučer ovdje, nisu slušali, razgovarali smo, dosta zanimljiva tema. O tome koji pokloni od bivših ljubavi su i dalje u vašim životima, dakle od bivših cura ili od bivših dečki, što su vam poklonili i da je to i dalje tu unatoč tome što imate nekog novog. Sve je krenulo jer sam ja našao u nekoj staroj kutiji još stariji remen koji mi je poklonila bivša cura negdje u 15-16 godina, sam imao tako nešto. A da čujem neke od vas koji su se javljali tad.
1: Ej Marko, evo sestra i ja raspravljamo šta imamo doma od nekog bivšeg.
2: Psihoterapeuta na brzoj liniji.
1: Nadam se da si čuo, ako nisi, veli psihoterapeuta na brzoj liniji i traume. A ja imam zvučnike koji su na kraju ispali bolje kvalitete od njega samog.
2: Slažem se s tim.
0: Eto ti ga na zvučnici, bar s garancijom dođu one dalje. A Ines.
3: Potpisanice de Matije Cveka, onak ne budem Cvekov autogram bacila. Hvala na pitanju, koliko god hejtam osobu koja je to sredila, ali da to ide, ne znam, sablom u grob ili barem da mi djeca basno prodaju za 50 godina kad bude vrijedilo puno više nego što sad vrijedi, makar vrijedi i sad jer Cvek je najbolji.
0: Rekao sam Ines, budemo kad vidimo Cveka prvom sljedećom prilikom, tražit ćemo novi autogram pa da onda ovaj stari može ritualno zapaliti. Tomislavem.
4: Dobio sam na poklon prije 16. ne znam, 17 godina od bivše PlayStation 3 i evo ga dan danas i kod mene i radi, ja ga volim igrati jer sam retro junkie, jel te, i dalje skupljam igrice za isti, nebitno, najbolji poklon ikad, ono, jest da je od bivše, ali najbolji poklon ikad. Čega je htjela nazad kad smo prekinuli, ne, što se da, to se više ne vraća, tada Playka 3, to mi je supač poklon bio.
0: To je staro pravilo ulice koje se svi moraju pridržavati, što se da, to se više ne vraća. Ovdje ste vi imali, jel kod vas bilo ono što govoriš, to postojiš? Nikad nije imala smisla ta rečenica, ali su svi klinci koristili tamo negdje kasne 90. rane 2000. Kažeš nekom da je glup, on ti kaže što govoriš, to postojiš i kao sad te dobio na foru. Uglavnom, teme kod nas nemaju rok trajanja od jednog dana, tako da za slučaj da je neko sad tek sluša, ima neku dobru priču, naravno da je može javiti 099-616-7002. U nastavku kakva stvar ide.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ko se još ne ježio da čujem? Ne znam za sve, ali znam za Tony. Ja...
1: Au, kakav pogodak sa Foreignerom, svaka čast.
0: Tony i ja smo odradili jedan mali duet ovdje preko WhatsApp glasovnih poruka, molim vas poslušajte ovo. Tony. Evo ga, ubacio sam se. Tony, rekao sam, moramo ovo svaki put raditi. Svaki put, kako je neka dobra stvar, ti i ja moramo glasovni duet preko WhatsApp poruka. Ok, 7:30 pred nama, u nastavku Tony Cetinski, Žena nad ženama. Ne zaboravite, super serija srijedom stiže za 10 minuta. Prije toga, ajmo se malo informirati, vrijeme nam je za novosti.
2: 7:30. Drugi program. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad. Inicijativa Gospić je naš dom, s druge strane, ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Nakon premijera Andreja Plenkovića govori Darija Došen iz inicijative.
3: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
4: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se tad znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
2: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No ujedinjeni su u kritikama kako ističu manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. Posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi prikupili političke bodove. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Možemo i Sandra Benčić iz Možemo.
5: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
2: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana, zbog toga trpi oko 30.000 turista. Slobodnoga smještaja više nema, vlakovi i autobusi prema Palermu su pretrpani, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji do 700 eura. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas, bit će pretežito sunčano, poslije podne poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, a na moru i do 39 stupnjeva.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće, te na lokalnoj cesti između mjesta i čvora Križišće. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena, between the Križišće Junction and Križišće, and between Kraljevica and the Križišće Junction. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Ličko Petrovo selo and Bajakovo. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nope, samo ja. Ali evo, još samo danas, sutra, preksutra, onda od ponedjeljka nam se vraćaju pačići ovdje fino, svoje mami patki. Ide nam super serija srijedom, za koju minuticu prije toga samo želim pročitati jednu krasnu poruku koju smo dobili od Marije, vezano za ovu temu koju smo jučer radili. Kaže, prvo je rekla najskuplja stvar i sjeda, ko bu dali šamar u ovo polu prehlađeno jutro, to pretpostavljam da je mislila na ovog Foreignera i I Wanna Know What Love Is. Kaže, by the way, sjetila sam se što mi je ostalo od posljednjeg bivšeg, jedna jako divna stvar, a to ste vi, jer sam naviku da vas slušam pokupila od njega i s pričom prekida sam se i krenula javljati, a sada ste mi neizostavno jutro i zaraza koju širim na sve oko sebe. Tako lijepo. Istovremeno je tako grozno jer sam vidio gore da zadnju poruku, ovako divna Marija kakva je, zadnja nam je poruku, nam se javila nešto, poslala neku ogromnu poruku, a ja nisam primijetio i zaboravio sam odgovoriti ko se ljači na zadnja. Tako da Marija, moje najdublje isprike. To se javljala ono kad smo razgovarali o lažnim, odnosno simboličnim matičarima. Sorry.

Slušali smo Avril Lavigne i Nobody's Home. Iva se javila, kaže, ovo od srednje nisam čula, di ih vadiš. Rekao sam bolje da ne znam. Ali podsjetila me, ovo mi je fora bilo kad sam bio u nekoj, recimo, osnovnoj školi, koja je to bila, možda početak 2000-ih godina. Sad za sve koji su ta generacija, nadam se da ćete se moći poistovjetiti. Postojala su u nekoj fazi dva tipa cura. Jedne su brijale na Britney Spears i Christina Aguilera, bili su te kao pop cure. S druge strane, kao pretpostavljam i Iva koja se javila oko ovoga, kad je došla Avril Lavigne na scenu, to je bio... To je bila revolucija. Odjednom su cure nosile isto kao Avril Lavigne one kravate, široke hlače, htjela se družiti s dečkima jer su kao bad girls, ono. Bože, te 2000 za tako dobra faza. Nego ljudi, ajmo sad maknuti se s toga, vraćamo se uskoro glazbi, ali prije toga super serija Srijedom! Prilika za pogoditi seriju na temelju njene uvodne špice, ko to prvi točno učini, dobit će našu šalicu. 099-616-7002 je broj, još jednom 099-616-7002. To je broj na koji šaljete odgovore, glasovne poruke preferiramo, tekstualne toleriramo. Serija koja slijedi u nastavku je... Mislim da će dosta toga reći zapravo vaše generacije, jer ako niste generacija koja je gledala ovu seriju, kao recimo naša producentica Paola, nećete uopće imati pojma o čem se radi. S druge strane, ako jeste, ćete ko iz topa vjerojatno ispaliti koja je ovo serija, pa ajmo testirati onda. Dakle, serija koju danas tražimo, njena uvodna špica, zvuči ovako.

drugaricu Doru, molila me mogu li pustiti za Dorin rođendan, pa prvo Dora, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Dora, sretan rođendan ti. Ok, to, pitao sam te u koji ti je rođendan danas najboljoj prijateljici, rekla je ne znam, mislim da je 30, mislim da je 32. Tako da Dora, koji god da je, nek ti bude sretan.

0: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, Kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Ovo je pjesma. Govori o ničem.

0: Evo, uz Ticijana Fera i Perdona dođu smo mi do 8:09, super, seriju srijedom smo odradili, šalica je podijeljena, da pa će dvije šalice su otišle. Prije nego što krenemo dalje, volio bih malo usporiti, možda neki dan, koji slušao, mislim da to bio prošli tjedan, smo u jednom trenutku malo usporili s pjesmom More, grupe More, i jako mi se to svidjelo, mogli bi sad još mrvicu toga, ali prije nego što pustim sljedeću stvar, samo vam želim reći kratko da je teretno vozilo u kvaru na riječkoj obilaznici između tunela Škurinje i tunela Katarina u smjeru Križišća, vozi se jednom prometnom trakom, kolona je kilometar ili možda malo više. Ko je tamo može se javiti o situaciji na cesti, ali zapravo ko je bilo gdje, ako ima nekakvih informacija, uvijek su dobrodošle ovdje tu preko nas da možemo proslijediti onda ostalima. 099-616-7002 je tu za sve prometne i druge informacije. A sad, ono usporavanje o kojem sam govorio, moramo malo pa ćemo možda kasnije opet ubrzati. Ida Oliver, sad slušamo pismo moja. Hvala što ste ovdje.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

0: Slušali smo Bonnie Tyler i Total Eclipse of the Heart. Danas Total Eclipse, možda ne baš total, ali djelomični Eclipse of the Sun, koji možemo gledati u Hrvatskoj. Inače, Bonnie Tyler nas je napustila prije, koliko sad, mjesec dana i koji dan isto tako. Danas, 12.8. imao sam par zanimljivih stvari koje sam htio podijeliti s vama. Prvo, danas dobar dan za tenisače, očito, odnosno datum. Dobar, 12.8. Na isti ovaj dan rođena je Iva Majoli kao i Pete Sampras. Jedan aplauz za oboje, sve što su nam dali, koliko smo ih gledali jedno i drugo na malim ekranima. Znaš sam jednu zanimljivu stvar o Pete Samprasu? Njegovi roditelji su rekli da su jako sretni zbog njega što je toliko uspješan, ali da ne gledaju njegove mečeve baš previše. Mogu samo zamisliti kako ti je to. Sin ti je apsolutno bio najbolji tenisač u svoje doba, totalni globalni fenomen. Jel gledate mečeve? Ne. Imali smo neki dogovor sa kumovima, pa nismo stigli. Lik je osvojio 14 Grand Slamova, vjerojatno bi stao nakon prvog da su ga starci gledali. Samo je htio tu pažnju. Inače, jedan od razloga zašto danas nisam toliko dobro pripremio emisiju cijelu je zato što jučer, nakon što sam čitao o Pete Samprasu, sam krenuo gledat meč Pete Sampras, Andre Agassi, to je bila 2001. godina, ali ne mogu se sjetiti koji je to bio, to bio Australian Open ili US Open, mislim da je US Open bio, ali dakle 2001. njihov meč i onda sam u nekom trenutku shvatio, ok, gledam tenis već sat vremena umjesto da radim. Zanimljiva možda tema za podijelit, što radite umjesto da radite? Sad je 8:20, mnogi od vas su već došli na posao, pretpostavljam da slušate radio negdje preko slušalica ili na poslu. Što radite umjesto da radite? Možete to podijeliti ako želite. Jel čitate možda recenziju knjige koja vas zanima? Tražite si neke nove hlače preko neke od onih trgovina internetskih? Možda googlate destinaciju na koju vjerojatno nećete ići na kraju? Možda gledate meč Sampras i Agassi? I vi također? Ako neko ima nešto tako zanimljivo što radi trenutno na poslu umjesto da radi, ako želi podijeliti, može. 099-616-7002. Budemo anonimno to odradili da vas šefovi ne bi ulovili onda. Hvala se nam, uskoro se vraćamo glazbi, prije toga ovom.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi.

ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: slušamo Fade Out Lines, dolazimo lagano do polovice ovog sata. Novi fosili nas preuzimaju dalje, slušat ćemo Sanju, uskoro i The Cooks, She Moves in Her Own Way, jedna od mojih najdražnijih njihovih stvari. Prije svega toga, ajmo vidjeti što se događa u okolo. Vrijeme za novosti.
1: 8:30. Drugi program. Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakoga vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na Litice prema moru gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema za sad još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatromet. Evo što je za HTV rekao zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić.
2: Dosta zahtjevan teren, imali smo na južnoj strani 5-6 eksplozija, tako da smo morali izvući ljude, ali evo uspjeli smo ga, Bogu hvala, najlokalizirati i nastavljamo dalje.
1: Međunarodni je dan mladih. Koliko se njihov glas u istinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju. Razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
3: Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji i zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
1: Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
4: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno, obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
1: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. Za rijetku pomrčinu sunca pripremaju se i druge europske zemlje. Španjolska će tako doživjeti svoju prvu potpunu pomrčinu u više od stoljeća. Najavljena su okupljanja tisuća građana koji žele gledati taj nebeski fenomen, što stvara dodatni rizik od šumskih požara, pa su španjolske vlasti u stanju visoke pripravnosti. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Bit će pretežito sunčano, poslije podne poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, a na moru do 39 stupnjeva.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog vozila u kvaru privremeno je prekinut promet kroz tunel Sveti Ilija. Teretno je vozilo u kvaru na riječkoj obilaznici između tunela Škurinje i Katarina. U smjeru Križišća vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je trenutno oko 2 km. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Bakra do Svete Marije Magdalene, te na državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamprikolicama i motocikle. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Due to a broken down vehicle in the Sveti Ilija tunnel, all traffic in the tunnel is temporarily closed. And due to a broken down freight vehicle on the A7 Rijeka bypass road between the Škurinje 1 and Katarina tunnels in direction Križišće, traffic is proceeding over one lane in a 2 kilometer long queue. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena, as well as on the 99 State Road between the Križišće Junction and Križišće. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Karasovici and Bajakovo. In ferry traffic, the Kraljevica Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Neki od vas su se javili s time što radite umjesto da radite. Spomenuo sam jučer da razlog zašto danas možda nisam toliko dobro pripremio sinopsi za emisiju, iako mi se da se ne osjeti. Tako da možda je ovo pouka da ne bi ni inače trebali to raditi. Ali uglavnom, jučer nisam se baš toliko posvetio zato što nešto sam krenuo istraživati kad sam došao do toga da je danas rođendan Pitu Samprasu. Inače 55 godina danas ima, mislio sam iskreno da ima više. Kad sam došao do toga, onda sam krenuo malo googlat njega, gledat na YouTube-u neke dijelove i na kraju sam završio tako da sam gledao meč Sampras Agassi iz 2001. godine. Nevjerojatno, meč prije 25 godina jednako ti je napeto gledat ga sad, ali nisam cijeli, 3 sata traje to i sve gledao. Ali uglavnom, umjesto onda da sam radio, sam gledao tenis. Pa sam pitao onda i vas što radite umjesto da radite na poslu. Ovako, neko se javio, plaćam privatne svoje račune na poslu. Ana Marija tipka poruke umjesto da radi. Danči koristi prazan ured da radi selfije. Boris umjesto da cijepa drva tipka po mobitelu. Krešo radi keramiku jer je prisiljen, ali razmišlja o ribičiji. Marija ide po šljive za rakiju. Kad ti je dosta posla, onda odlučiš ne pit rakiju, nego radit vlastitu rakiju. I onda je pit na poslu. Čujemo, Teja se javila s nekom pričom.
9: Kad smo kod radit nešto drugo na poslu i tenis. Sjećam se, ja sam radila preko student servisa. Igrao je Ivanišević u Wimbledonu. Mm-hmm. Znači, tih par sati, ne da nismo ništa radili, nego je čak šef zadnje pola sata rekao ljudima koji su stvarno dolazili kao nešto i gleda da bi kupili, rekao ako mislite nešto kupiti doćete sutradan. Tako da smo uglavnom, taj dan je bio najbolji, gledali smo tenis. Eto, nismo radili apsolutno ništa.
0: Prosti, ko dođe za vrijeme Ivaniševićevog finala, ko kaže, znaš šta, ovo je trenutak za ići kupiti nešto? Brate, mili, daj, odi doma i gledat meč po svi ostali normalni ljudi. Ja. Ne mogu nekad s tim ljudima. Uglavnom, u nastavku, za sve sanje, uključujući i moju mamu ovdje, slušamo nove fosile i sanja, iza toga The Cooks i She Moves in Her Own Way, pa se čujemo iza toga. Hvala što ste ovdje.

0: slušamo Lukija i Nigdje mira nima. Ne mogu se sjetiti je li ova stvar s tog albuma ili ne, ali znam da je svojedobno bila reklama na televiziji koja je išla, koju nikad neću zaboraviti, koja je išla CD na kojem je hit do hita Luki Ararita. Ne znam se sjećate toga. Ko je negdje ta moja generacija, prilike mogu bi se sjetiti. Uglavnom ljudi, podsjetnik samo kratak, skroz sam zaboravio o tome govoriti danas i jučer, možda isto javna bilježnica, a možda i nisi, nemam pojma. Uglavnom, ako vam je nešto bitno, možete upisati to kod nas u javnu bilježnicu od ovog tjedna, čemu se veselite, od čega strepite. Ja upisujem ponedjeljak, povratak Dore i Hrva napokon i zapravo pogotovo nedjelju na večer, kad ću morat zvat Doru i reći se spremna za sutra. Sad ovo.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: bili, slušali smo Blue Vinyl i Apache. 9 sati je točno došlo. Bok svima!
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok svima! Znaš šta, odlična je glazba jutro, stvarno sam jako zadovoljan svime i hvala M glazbenim urednicima, M svima ostalima koji su naručili svoje pjesme ovog jutra. Dogodi se s vremena na vrijeme da bude neka pjesma oko koje naprosto nisam siguran kad je neko naruči i naručeno još prije nekog vremena, ali sad si razmišljam da bi možda bio dobar trenutak pustiti je. Kao i nekog dana, ako se sjećate, ne znam više ko je naručio pjesmu More, grupa More, i sam si mislio, to mi je nekako prelagano, možda bih htio nešto više uzbudljivo i to, ali na kraju smo pustili tu stvar i ispalo savršeno. Tako da, riskirat ću opet, Mirjana je naručila prije 800 godina, Meni se dušo od tebe ne rastaje, Rade Šerbedžija. I sad sam poslušao malo tu pjesmu i zapravo mi se jako slušao. Mogu točno zamisliti neko ko je eventualno sad uz nekakvu plažu ili eventualno u najmanju ruku ako ste u uredu, ali na desktopu imate sliku neke plaže, dovoljno dobro što se mene tiče, da bi se ovo jako lijepo moglo uklopiti. Tako je to za Mirjanu, sorry što kasni pjesma, jedno 3 sata, ali bolje kasno nego nikad.

kako volim njegov glas, ej. Slušamo Michaela Boltona i njegovu verziju pjesme Lean On Me, originalno naravno Bill Withers. To je neki početak 70-ih. Ovo je bila sredina 90-ih, 94. zapravo kad je ova stvar izašla. Iste godine kad su Prijatelji počeli s emitiranjem. Lean On Me, prije toga slušali smo Radu Šerbeđiju i njegovu verziju pjesme Meni se dušo od tebe ne rastaje. To nije bio moj inicijalan izbor, ne mogu preuzeti zaslugu za to. Ali evo pročitat ću vam neke od poruka koje smo dobili vezano za to. Mirjana je izabrala tu pjesmu. Kaže, Mirjana je piknula u srce s ovom stvari. To je rekla Marijana, onda Danči, top pjesma. Marina kaže, ovo je pjesma za moje kolege, morat će biti, ali ovo je za njih. Srce za Mirjanu, opet srce za Mirjanu. Ko ovo kaže, sad si me sjetio, još jedne divne Rade i Kemal ni u tvom srcu, pa kad bude prilika ubaci i nju. To je bila Marina. Čovječe, puno Marina nam se javlja. Branka kaže, čista desetka. Uglavnom, jako dobro, jako pogođeno. Damir je rekao, dobro jutro Marko, em je u sridu, em nisam znao da je i Šerbeđija ovo prepjevao. Nisam dugo bio na moru, koje kakve obaveze uvijek, ali vi ste me ovom pjesmom bacili na Korčulu koju jako volim. Hvala Marko, hvala Mirjana. Eto vidiš, trebam se nekad pouzdat u glazbeni ukus, kogod se zove Mirjana, uvijek dobro odaberem. U nastavku, jedna pomalo bizarna stvar, a onda iza toga jedna malo manje bizarna. Džibo i njegova najčudnija pjesma, Ne znam plesat. Dok slušate ovo, imajte u glavi pjesme kao što je Udica ili Drvo ili Tajna vještina. Sjetite se da je ovo isti čovjek. Čuj, svi imamo puno svojih strana.

Znam da kažu da je glazba generalno subjektivna, ali vam se nešto sviđa ili ne. Ali ako imate problem s ovom pjesmom, žao mi je, u vama je problem onda. Znači, gledao sam sad najuspješnija pjesma 2007. godine, prodana u ne znam više koliko miliona primjeraka, uglavnom osmerostruki platinum je Beyoncé dobila za ovu stvar. Bolje da ne kažem šta bi mnogi izvođači dali za jednostruki platinum, 8 puta. Čovječe.

ovo ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Kako stvara?
1: Slušali smo Vano solo ovaj put u ovoj verziji bez Džibonija. Ja ću budno sanjati. Došli smo i do polovice ovog sata. U nastavku slušamo Knocking on Heaven's Door s jednom posebnom posvetom. Više o tome za koju minutu. Prije toga vrijeme je za novosti.
2: 9:30.
3: Drugi program.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo odbacio je medijske navode da voda u Gospiću 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve, odnosno takozvane vječne kemikalije. Ističu da dosadašnji rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije, te najavljuju objavu rezultata jučerašnjega izvanrednog uzorkovanja. Navode da je voda analizirana u travnju, a dodatna uzorkovanja provele su i Ličke vode. Od 14 analiza provedenih tijekom ove godine na području Ličko-senjske županije, PFAS spojevi pronađeni su u samo jednom uzorku na Tonkovića vrilu, i to u koncentraciji 20 puta nižoj od najveće dopuštene, navodi zavod. Zbog ekocida u Gospiću, Primorsko-goranska županija zatražila je pojačan nadzor kvalitete vode, posebice jer se Rab vodom opskrbljuje iz Like. U sklopu dodatnog nadzora posebno će se ispitivati koncentracija metala i PFAS spojeva. Takve su se analize do sad provodile 2 puta na godinu, no objavljeno je da će se ubuduće provoditi 1 put u mjesecu, čime se osigurava češće i detaljnije praćenje kvalitete vode. Veliki požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakoga vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednome trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatromet. Evo što je za HTV rekao zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić.
4: Dosta zahtjevan teren, imali smo na južnoj strani 5-6 eksplozija, tako da smo morali izvući ljude, ali evo uspjeli smo ga, Bogu hvala, najlokalizirati i nastavljamo dalje.
2: Međunarodni je dan mladih. Koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju, razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
5: Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji, i zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više, zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
2: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, poslije podne poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, na moru do 39 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Promet osobnih vozila pojačan je u oba smjera na graničnim prijelazima, Ličko-Petrovo selo, Tovarnik i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija, Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena, as well as the state road between the Križišće junction and Place. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Ličko Petrovo Selo, Bajakovo and Tovarnik. In ferry traffic, the Kraljevica Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Hvala svima koji su... Ajme, Bože, šta... Uopće nisam, oprosti, nisam čitao poruk, se čuješ. Štefica kaže, molim te smanji kvalitetu glazbe, imam obaveza. Stvar prije Vane i stvar prije te, odličan izbor je, danas je vrhunska mjuzu. Krešo se javio... Krešo koji je radio keramiku, javio nam se malo prije da radi keramiku, ali razmišlja o ribičiji, kaže evo par minuta kako sam poslao poruku, javio mi se rođak, ajmo na ribičiju, tako da odušće sad. Željka je poslala neke... Na pitanje što radim umjesto da radim, dobila je hrpu nekakvih naljepnica i napravila je saksofon od naljepnica. Znam da ne možete to zamisliti, nisam mogao ni ja dok mi nije poruku poslala, ali doslovno je saksofon od naljepnica. Koliko ti je vremena trebalo za ovo? Ovo nije nešto što napraviš u minutu. Ovo si ti pošteno ne radila. Pošteno si se ne naradila danas, Željkova. Okay, u nastavku. Imamo jednu posebnu stvar, Rubi nam se javio, naš legendarni Rubi ovdje, čovjek koji je praktički već dio ekipe odavno, rekao ovako, Marko, 12.8.2015. godine, danas je 11. obljetnica od toga, 12.8. je u Egiptu pogubljen Tomislav Salopek, pa da ne zaboravimo, molim te pusti Knocking on Heaven's Door, dobro da si me podsjetio, jer mi je prošlo ispod radara, Rubi, hvala ti.

I tako, ljudi, došli smo do kraja za danas. Hvala svima koji su bili ovdje. Ne, zapravo, čekaj, ovo mi mora biti zadnja podloga. Ne, čekaj, ne to, ne, ovo. Eto. Hvala svima koji su se danas družili od 6 ujutro, koji su se javljali za ko zna koju više temu, za glazbene želje. Danas je fina bila glazba. Slušali smo i super seriju srijedom, ovu pjesmu iz Ksene, Princeze, Ratnice. Čestitke Kreši, ako se dobro sjećam, koji je osvojio nagradu. Plus Steli, koja se glasala ko Princeza Ratnica preko telefona i dobila jednu bonus šalicu ovdje od nas. Ljudi, sutra nam je predzadnji samostalni dan prije što se ovi banditi vrate sljedećeg tjedna, tako da ajmo iskoristiti to još do kraja. Čujemo se od 6, ostanite uz drugi danas, budite dobri i do sutra ujutro. Aj čao, evo vam Harry Stylesa, zgodni mek zgodnić u vašim ušima. Iza njega Vatra, Song Killers i Svadba, Kings of Leon, sve to stiže jako brzo.

Dobar vam dan, 10. sati, vi ste uz drugi. Dobar ostanak svima vama koji ste od ranoga jutra već tu. Nadam se da ste dobro i da vam ova srijeda nije jedna od onih kad sve polazi po krivu. Meni pomalo se čini kao da moja možda jest, ali dobro, to je apsolutno nevažno. Možda se samo varam, evo. Nek se slobodno varam, što se mene tiče. Još jedan vrući dan, još jedna vruća srijeda, temperature od 17, koliko je nezavižano, što je zaista ugodno, ali do 35 već sada u Prevlaci. I Prevlaka i Živogošće imaju toliko, a ni Dubrovnik nije daleko, 34.5. Slušala sam jutros, u jutarnjoj kronici spomenula je meteorologinja da je u Dubrovniku bilo u 6 sati, čini mi se 33, dakle u nekim dijelovima Hrvatske apsolutno se ne može disati, u nekima ipak nešto lakše i čini mi se da trenutačno recimo u Zagrebu onako taman, ugodno, ovakvo ljeto bih potpisala zaista uvijek. Tu smo, družimo se, imamo nešto najava za današnji dan, nešto manifestacija, koncerata koje biste možda mogli posjetiti, naravno ako imate vremena i volje, to je preduvjet prije svega, tako da ako vas zanima ostanite svakako uz drugi. Mario Dropučić tonski realizira sve, Darko Hodnik nam je pripremio glazbu, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, dobrodošli.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Da, i kad kažeš ljeto, posljednjih godina govoriš o jako, jako i govorimo o jako visokim temperaturama. Što se toplinskih valova tiče, Osijek, Zagreb, Karlovac i Gospić su na dobrom terenu danas. Dobro, Gospić je još uvijek malo u žutom, dakle umjerena opasnost od toplinskog vala, ali ide prema zelenom, a ove sve ostale gradove koje sam spomenula i njihova okolica je u zelenom, tako da onako podnošljivo, ugodno, ljetno, kakvo bismo voljeli, vjerujem, puno više nego što je bilo proteklih dana. No Knin, Rijeka, Split, Dubrovnik još uvijek u crvenom danas cijeli dan, a neki od njih i sutra, Rijeka, Split i Dubrovnik konkretno. Što nam vrijeme sprema, znaju naravno i detaljno prate u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, te će na kopnu biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, ponove lebita na udare olujna. A poslije podne će prolazno oslabiti i mjestimice u Dalmaciju krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
2: Dakle, i dalje vrlo vruće, pa treba biti oprezan. Doduše, ovaj blagi pad temperature zraka u unutrašnjosti većini će donijeti barem malo olakšanja od onog jakog toplinskog stresa, a u većini kopnenih krajeva i prekid toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, tako stoji u biometeorološkoj prognozi. Doduše, na Jadranu će te biometeorološke prilike i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine uz vrlo visoku opasnost od djelovanja toplinskog vala. Ima li kakve promjene sutra?
3: Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka, ponove lebita na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 13 i 18, a na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 na kopnu i 35 duž obale, a u gorju malo niža.

Malo ritma evo za ovo prije podne. Nadam se da vas je razbudilo ako do sad niste bili budni. Mijači Honolulu. Gledam koliko do Honolulua treba, s obzirom da bi ona rado negdje sama bila sa tim nekim dragim frajerom ili dragom osobom. Za Zagreb Honolulu 12.535 km. Samo. Putovanje zrakoplovom s presjedanjem obično traje minimalno 23 sata, ovisno o odabranoj liniji i vremenu čekanja na letove. Da, eto. I vremenska razlika, Honolulu 12 sati iza Zagreba, dakle, kod njih je već 22, da, bez 2.17, 12 sati, da. Tako da, eto, Honolulu nam je daleko, nije nedostižan, ali je prilično daleko. Ono što nam je tu bliže, srećom, nije teško dosežno, jer u prometu nema nekih većih problema i evo, nadam se da nisam to sad urekla ovim što sam rekla. Doduše, pojačan promet recimo u smjeru otoka Krka, kolona između čvora Šmrika i Omišlja, ali to je jedino što se spominje od nekakvih gužvi, kolona i zastoja. I jedino na što treba pripaziti ako ste na području Šibenika, na državnoj cesti između Šibenika i Vrpolja, jedna prometna nesreća se dogodila pa se vozi na tom dijelu ceste usporeno u koloni, ali ostalo, ne znam, A1, A6, sve kako treba. Ako slučajno imate informaciju koja kontrira tome, javite nam se 0800 0022 ili na WhatsAppu na 099 616 7002. Vidim da ste bili izuzetno aktivni tijekom cijeloga jutra, ne nužno uz promet, ali da ste bili uz naš doručak na drugom, pa ako ima potrebe za obavijestiti druge o nečem prometnom, tu smo. Rado ćemo vas čuti i podijeliti s drugima. Što se naše glazbe tiče, malo domaće, malo strano. Miley Cyrus, Saint Etienne, The Tour, Nipple People, Leonidas, u svakom slučaju zanimljiv izbor. Danas Darko bira glazbu.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Veliki požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakoga vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu te se u jednome trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na Litice prema moru gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Jedna stvarno intervencija jako zahtjevna u srcu grada po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnja se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće, kako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od...
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo reagirao je na medijske navode prema kojima voda na području Gospića posljednjih 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve, odnosno takozvane vječne kemikalije. Tvrde da to nije točno, te navode rezultate nekoliko analiza provedenih tijekom ove godine. Ističu da dosadašnji rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve 28. travnja u sklopu državnog monitoringa, a vrijednosti za svih 20 PFAS spojeva bile su manje od granice kvantifikacije. Prema tome, tvrdnja da voda na području Gospića u posljednjih 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve nije točna, poručuju iz zavoda. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je navode da je prošloga mjeseca zamijenio zrakoplov dok je napuštao NATO-ov summit u Turskoj zbog moguće sigurnosne prijetnje. Umjesto predsjedničkim avionom Air Force One vratio se vojnim zrakoplovom. Slična akcija provedena je 2000. kad je tadašnji predsjednik Bill Clinton u Pakistan odletio neoznačenim službenim zrakoplovom, dok je službeni Air Force One poslužio kao mamac. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Bit će pretežito sunčano, poslije podne poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, a na moru do 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru otoka, kolona je između čvora Šmrika i Omišlja, prometna je nesreća na državnoj cesti 58 u Šibeniku, vozi se usporeno u koloni. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Bakra do Svete Marije Magdalene, te na državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasović i pojačanje prometa osobnih vozila. U prekidu još katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the Krk Bridge in direction of the island, with a queue between the Šmrika Junction and Omišalj. Due to a traffic accident on the DC-58 State Road in Šibenik, traffic there is slow and queuing. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC-8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena, as well as on a state road between the Križišće Junction and Place. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Karasovici and Bajakovo. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Leonidas i Clandestina upravo završila malo prije i evo svidjela se Daliboru iz Beča pa nam šalje pozdrave. Pozdravi Beču iz Hrvatske, iz Zagreba konkretno, ako ćemo baš biti vezani uz ovaj studio. Beč je zanimljiv, ima puno zanimljivih stvari. U zadnjem posjetu u Beču sam bila u njihovom Kuća mora, mislim da bi u prijevodu bila, House de Mer, tako nekako. U svakom slučaju jako zanimljivo, kako za oni koji imaju možda djecu, pa je to jedan veliki akvarij, ali i ne zoološki vrt, ali ima određene egzotične životinje koje čuvaju na tom mjestu, u toj instituciji. Vrlo, vrlo zanimljivo i ono, mjesto na kojem možete doslovno sate izgubiti. Da. No, večeras mnogi neće možda prema Beču, nego će gledati negdje prema nebu, jer u samo nekoliko sati svjedočit ćemo jednoj spektakularnoj pomrčini sunca. Doduše, ovisi u kojem ste dijelu svijeta, u kojem ste dijelu Hrvatske i slično. Pomrčina koja će se odigrati u Sutton, a odmah nakon toga pod idealnim uvjetima u stvari slijedi vrhunac meteorskog pljuska Perseida, odnosno suza Svetog Lovre. Ima puno događanja u Hrvatskoj koji su vezani upravo uz ova dva nebeska spektakla, da tako kažem. Jedno od tih događanja je u Zvjezdarnici Zagreb. Doktor znanosti Darije Maričić, ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb, nije najavljivao sami program, već je više rekao o tome što će se to zapravo vidjeti na hrvatskom nebu.
4: Ova pomrčina sunca vam je potpuna pomrčina sunca, ali iz Hrvatske je vidljiva kao djelomična. O čem se radi? Kad imamo potpunu pomrčinu sunca, onda mjesečeva sjena dodiruje površinu zemlje i ona vam zapravo, kad ste u njoj, onda ste ne vidite više sunce, onda ste u totalnom, ajmo reći, u nekom mraku. Ta sjena je širine otprilike oko 150 km, ne veća od 270 km i za vrijeme ove pomrčine ona će putovati od sjevernog Sibira preko Antarktika, Grenlanda, Islanda, Španjolske i završiti negdje kod otoka Ibice na Sredozemnom moru. I što ste dalje, to vam je faza pomrčina manja. Pomrčina kod nas će počinjati u 19.25-30, znači u Hrvatskoj, 19.30, a nećemo moći gledati cijeli tijek pomrčine, jer maksimum pomrčine će se dogoditi onda kada nam sunce zađe za horizont skupa sa mjesecom. Tako da, znači, negdje sunce vam zalazi u Hrvatskoj između 19.50 i 20.15, ovisno gdje ste i koliko ste visoko na nadmorskoj visini, ali evo, zovemo sve da u tom terminu tih 25 minuta, pola sata usmjere pogled prema zapadu i svakako naglasiti da pomrčine sunca nisu kao recimo pomrčine mjeseca, kada vam mjesec promijeni značajnu crvenu boju, pa možete gledati to sve skupo ugodno golim okom. Pomrčine sunca se ne prati ili ne gledaju golim okom.
3: Dakle, ne golim okom. Da, no, ajmo još malo o pomrčini. Potpuna pomrčina, prva vidljiva u kontinentalnoj Europi od 99. I bit će, što se potpune pomrčine tiče, rezervirana za onaj uski pojas preko Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. No, kažu znalci da će u stvari prizori iz Hrvatske biti jednako vizualno zapanjujuć i zanimljiv. Naravno, intenzitet uvelike ovisi o tome gdje ćete ju pratiti. Najbolje uvjete za promatranje imaju stanovnici zapadnih dijelova Hrvatske, prvenstveno Istra i Kvarner. U Puli primjerice mjesec u vrhuncu pomrčine prekriče čak 90% sunčeva promjera, a onda što idemo istočnije ili južnije, to će biti manja pomrčina sunca, odnosno manje će se to zakrivanje dogoditi. Vremena početka i maksimuma pomrčine također se razlikuju. U Puli pomrčina počinje najranije u 19.24, u Zagrebu i Rijeci negdje u 19.25, u Splitu prvi kontakt nastupa u 19.27, u Osijeku još minutu kasnije, a u Dubrovniku recimo u 19.29. Kažu oni koji znaju da je ključ uspješnog promatranja pronalazak lokacije s čistim i neometanim pogledom prema zapadnom i sjeverozapadnom obzoru. Ali još jednom ćemo upozoriti, dakle, ne promatrati to golim očima ili kroz neke samo, evo, imam sunčane naočale pa ću ja to malo baciti pogled. Ne. Evo što kaže ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb, Darije Maričić.
4: Ja bih svakako savjetovao, bez obzira što u sunce možemo tik prije njegovog zalaska nešto malo pogledati i gledati ga, znate ono da romantični zalasci sunca, no međutim par minuta prije toga već je jako intenzivno jako da nije dobro dugo gledati, ajmo reći, u sunce, pa svakako koristiti zaštitne certificirane filtere, folije, stakla. To su, što znači certificirano? To znači da propušta manje od 0,001% svjetlosti, 100% blokira ultraljubičastu i infracrvenu svjetlost. U sunce se osobito ne gleda, još naglasimo, kroz optičke instrumente, bez korištenja profesionalne opreme, kao što su profesionalni filtri koji se stave i tek onda možete sigurno gledati kroz optičke instrumente. Što rade teleskop i dalekozor je da svu svjetlost stave u jednu točku koja se zove fokus i da prst stavite i prst bi vam izgorio.
3: Dakle, oprezno, nemojte se to napraviti. Ne biste to napravili ni prstu, a kamoli očima. Ako vas zanimaju detalji, slobodno skoknite na stranice Zvjezdarnice, odnosno Zvjezdarnice Zagreb, zvjezdarnica.hr, jer imaju zaista i vremena i upozorenja i slično, a imaju i kompletan program koji su oni organizirali za večeras. Ulaz je slobodan, rezervacija nije potrebna, međutim, uzmite u obzir da zbog ograničenog kapaciteta njihove terase i samog prostora moguća je veća gužva. Počinju u 18 sati, tu će biti nešto uvodnih riječi, jedno predavanje u 18.10, predavanje pomrčine sunca magistra znanosti Ivana Romštajna i onda nakon toga promatranje sunca, prijenos pomrčine uživo iz Španjolske, pa sam početak pomrčine sunca za Zagreb koji će se promatrati s kupole i s terase Zvjezdarnice u 19.25, onda jedan romantični zalazak sunca i onda kad već padne mrak promatranje Venere, ostalih nebeskih tijela i objekata i kraj programa negdje oko 23 sata. Riječ je dakle o Zvjezdarnici Zagreb.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.
2: A s obzirom da je ljeto, onda posebno pratimo i promet. Jedno vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba. Budite oprezni, to je dakle A1, tunel Mala Kapela, smjer Zagreb. Voze se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat. S druge pak strane, javila nam se jedna vesela ekipa koja se vraća iz Pule prema Zagrebu. Pitam je li sve u redu na cesti, ima li ikakvih problema. Sve je prohodno, to je zanimljivo i korisno. Evo, to sam dobila kao odgovor na pitanje. Drago mi je čuti da bar na nekim cestama nema nekih većih problema. Sretan put svima onima koji su na cestama. A mi gledamo u nebo i dalje, jer kad pomrčina sunca prođe, ona nebeska predstava se nastavlja, jer će noća svoj vrhunac imati Perzeidi. Kažu da će uvjeti za promatranje biti gotovo savršeni. Budući da se pomrčina sunca događa za vrijeme mladog mjeseca, nebo će biti potpuno tamno, bez mjesečine, koja inače svojim sjajem umanjuje vidljivost meteora, tako da ako dođete negdje i nađete svoje mjesto daleko od gradskog svjetlosnog onečišćenja, moći ćete vidjeti i do 100 meteora na sat. Za promatranje Perzeida, odnosno suza Svetog Lovre, nije potrebna nikakva oprema, nju smijete gledati golim okom, ali morate pronaći dovoljno mračnu lokaciju, smjestiti se udobno i strpljivo promatrati nebo, osobito nakon ponoći pa sve do zore. Moj savjet je da ponesete ručnik ili dekicu i da legnete, jer u slučaju stajanja ili čak sjedenja, ali sa glavom i pogledom prema nebu, u nekom trenutku vrat odustane od te ideje, tako da udobno se smjestite, neka dekica, ručnik, možda nešto čak i za podvrat, u svakom slučaju da vam bude ugodno. Perzeidi će se promatrati, a i ona pomrčina sunca koju smo spominjali ranije i u Velikom Bukovcu u Varaždinskoj županiji na agroturizmu Požgaj. Pa evo što nam kaže Karin Golubić, direktorica turističke zajednice područja Centar svijeta.
3: S početkom u 17 sati ovdje događa jedna predstava za koju imamo najbolju scenografiju, glumu, kostime i režiju koju smo mogli dobiti. Scenografija je sve ovo oko nas, ovo prekrasno imanje obitelji Požgaj koje je esencija Sjeverne Podravine, a predstava ima dva čina. Prvi čin predstave je djelomična pomrčina sunca koju promatramo, koja počinje negdje oko 7:30, završava tjesno prile sa vrhuncem prije zalaska. Za sve posjetitelje pripremili smo naravno i zaštitne naočale za promatranje pomrčine. Drugi čin predstave je drugi nebeski fenomen koji promatramo, suze Svetog Lovre. Čekamo da se smrači, kad padne mrak počinje predstava. Uvjeti za promatranje suza Svetog Lovre ove godine su idealni jer na mjesec izlazi tek poslije 2 sata. A mi svi ostali koji smo se tu skupili oko ovog događanja, mogla bi reći da smo mi neka vrsta dramaturga. Tu smo zato da ljudima, posjetiteljima koji dođu, stvorimo što ljepši ambijent.
2: I taj ambijent zaista bi trebao krasan biti, a bit će naravno i popratnih događanja i popratnog programa. Evo što kaže Karin Golubić.
3: Mi ovdje smo se odlučili da ponudimo ljudima tu našu Sjevernu Podravinu, okolicu grada Ludbrega i Veliki Bukovec, tako da je program, pa recimo, ruralnog tipa. Na ovom prekrasnom imanju nalazi se farma domaćih životinja, pripremili smo jahanje sa rančom Mesec, pripremljene su tematske kreativne radionice za djecu, radionica žongliranja, tu je i vatreni show i naravno glazbeni program. A da posjetitelji ne budu gladni i žedni, će se pobrinuti naši domaćini, obitelj Požgaj.
2: Vlasnica imanja je gospođa Marinka Požgaj i gospođa Požgaj i gospođa Golubić bile su gošće jučer u emisiji Dobro jutro Hrvatska, pa su ispričale zapravo o programu. Evo što gospođa Požgaj kaže, koliko se veseli zapravo današnjem večerašnjem druženju.
4: Pa ja se jako veselim ovom događaju, jer ne samo ja, nek svi oni koji su i prošle godine bili, već željno očekuju ovaj događaj, jer su stvarno iskusili jednu ljepotu i jednu radost ovoga druženja. Veselim se svima, osobito djeci koja će posjetiti ovo imanje sutra. Oni svakako tu imaju mnogo toga za vidjeti. Poni konje, imamo dalmatinske magarce, imamo koze, ovce, imamo gove, da imamo svinje, imamo jelene lopatare, obične naše šumske jelene i perad, mnogo toga za vidjeti.

Bogaljeta. Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne.

Vruće i danas u Hrvatskoj, u Zagrebu i Osijeku trenutačno 28, što je još zaista ugodno, ali kad pogledamo temperaturu Rijeke, trenutačno 34 i Split koji je na 36, to je vruće. Najtoplije do duše u ovom trenutku na području Splitske zračne luke, 37,6, Dubrovnik nije daleko na 37,5, a i Šibenik se prži na 37,1. Tako da budite oprezni danas. Do novosti, malo domaće, malo strano, Campanelli i Neno Belan u kombinaciji, Kids from the Sky, a onda i jedna dobra suradnja Marka Ronsona i Ray.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 4 mlađe osobe nestale su noćas po jakom nevremenu u Velebitskome kanalu i za njima se traga. Akciju je pokrenula Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci nakon dojave njihove poznanice. Prema njezinim navodima, četvero prijatelja manjim čamcem na napuhavanje krenulo je veslati od mjesnoga kampa sjeverno od Senja prema Senju i od tada im se gubi svaki trag. Radi se o portugalskim državljanima. Za sad je pronađen napušteni čamac koji opisom odgovara njihovu plovilu. Traganje otežavaju izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, praćeni udarima orkanske bure i jakim valovima. Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade, nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe. Nezakonito odlaganje opasnoga otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
2: Ne bi sad ulazio u detalje razloga zašto se nisu odazvali, jer su bili predaleko po otocima, pa ipak treba doputovati do Zagreba i vruće je i sve i gužve su po cesti. Mi ćemo doći na ovaj odbor, ja sam član odbora za zaštitu okoliša. U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
3: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin.
0: Još jedna nesreća s romobilom, ovaj put u Varaždinu. 12-godišnji dječak ozlijeđen je nakon što je izgubio nadzor nad električnim romobilom snage gotovo 1000 vati. Policija je najavila da će protiv dječakovih roditelja podnijeti prijave. Anonimni građanin dragovoljno je policiji u Pakracu predao oružje. Donio je topovski udar, 2 ručne bombe i 2 eksplozivne naprave, izvijestila je Požeško-slavonska policijska uprava. Oružje je preuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u prostorije policije dok se ne uništi. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, poslije podne poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, na moru do 39 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Vozače na riječkoj obilaznici molimo za poseban oprez zbog prometne nesreće u tunelu Trsat u smjeru Rupe, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća pa se vozi otežano i u Šibeniku na državnoj cesti D58 Šibenik-Vrpolje. Na Krčkome mostu promet je pojačan u oba smjera, a kolona u smjeru otoka proteže se od Šmrike do Omišlja. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Due to a traffic accident on the A7 Rupa-Rijeka motorway in the Trsat tunnel in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Traffic is increased placed on the Krk bridge in direction of the island, with a queue between the Šmrika junction and Omišalj. Due to a traffic accident on the DC-58 state road in Šibenik, traffic is slow and queuing. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: James Smith i Dancing with You Baby, upravo pri samom kraju. Neko će možda večeras plesati, a mnogi će večeras pogled usmjeriti prema nebu. Prvo u sumrak, odnosno u suton, kako biste vidjeli djelomičnu pomrčinu sunca, za slučaj da to pratite iz Hrvatske. Ako ste negdje sjevernije, onda možda i ovu kompletnu, odnosno potpunu pomrčinu sunca, a mnogi će iskoristiti zapravo noć i nešto ugodnije temperature da bi promatrali suze Svetog Lovre. Večeras od 22 sata u Zagrebu na platou Gradec održava se još jedan pičnik pod zvijezdama, dakle ne piknik, nego pičnik pod zvijezdama. Čisto da ne mislite da sam krivo rekla, čućete vrlo brzo o čemu je zapravo riječ. Ukratko, jedna posebna večer posvećena promatranju noćnog neba, upravo u vrijeme kad je aktivan jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva, odnosno Perzeidi, a više o samom događaju reći će nam organizator Ivan Šeparović.
1: Večeras organiziram na platou Gradec pičnik pod zvijezdama, drugim riječima to je piknik uz piće pod zvijezdama, tako da spojit ćemo promatranje zvijezda sa promatranjem svjetlosnog traga roja Perzeida. Ovo je, mogu reći, jubilarni 20. pičnik pod zvijezdama. Do sada sam ih organizirao na Korčuli, na Pelješcu, na Mljetu, na Lastovu i u Zagrebu i na Cresu. Reakcije su izrazito pozitivne, jer kažem, to nije puko promatranje i nabrajanje, već je to, kažem, doživljaj. Spojeno je sa antičkom mitologijom, mitovima koje povezujemo sa zvijezdima koje vidimo. Dođite par minuta prije 10 sati, zauzmite svoju poziciju, ponesite eventualno nekakav jastučić ili dekicu ako želite ležati. Piće ću donijeti ja, pa onda evo, družimo se gore.

0: 12. je dan kolovoza, ujedno Međunarodni dan mladih. Ideja je obilježavanje ovog dana da se u stvari potaknu aktivnosti koje promiču svijest, dijalog i djelovanje u vezi s pitanjima i problemima s kojima se mladi danas suočavaju. Sam dan su ustanovili Ujedinjeni narodi 99. godine, a prema nekim podacima u svijetu je danas oko 1,3 milijarde mladih ljudi u dobi od 15 do 24 godine, odnosno otprilike 16% svjetske populacije. U nastavku slušamo glavnog tajnika Mreže mladih Hrvatske, Josipa Miličevića.
1: Mreža mladih Hrvatske je najveća krovna organizacija udruga mladih i za mlade. Kupimo više od 75 udruga iz cijele Hrvatske i od njih svakodnevno čujemo što su glavni problemi s kojima se mladi suočavaju. I svake godine na današnji dan, Međunarodni dan mladih, upozoravamo. Nažalost se često ponavljamo zato što se naši predlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji. I zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
0: Da, jasno. Voljeli bismo da to bude puno brže i da mladi budu zadovoljni, a da ne razmišljaju o tome da onda napuste lijepu našu jer jednostavno ne pronalaze prilike i mjesto za sebe ovdje. Ako se vratimo malo do Ujedinjenih naroda, oni i njihove partnerske organizacije u stvari na današnji dan pozivaju pojedince, udruge, institucije, ali vjerujem da se to može proširiti i na pojedince, da sudjeluju kroz određene aktivnosti. Bilo da dijelite poruke podrške, priče o uspjehu i primjere inicijativa koje vode mladi na društvenim mrežama i onda koristite hashtag Youth Day, odnosno Dan mladih u prijevodu, dakle da sudjelujete digitalno, ili da se pridružite na globalnim događajima kao što su online paneli Sveučilišta Ujedinjenih naroda koji ove godine lansiraju novu publikaciju o vodstvu mladih u održivom razvoju, ili pak da budete dio kakve lokalne akcije, da pokrenete ili podržite projekte u zajednici koji se bave unapređenjem mentalnog zdravlja, ekologije ili neformalnog obrazovanja vezanih uz mlade.

0: Potpuno je nevažno, kaže Urban sa svojom četvorkom, no da, možemo sve informacije koje smo do sada zapravo s vama podijelili reći da su potpuno nevažne u odnosu na ovu koju ćemo podijeliti sada, a ta je vezana uz nestašicu krvi u određenim hrvatskim gradovima. Gradsko društvo Crveni križ Osijek gostovalo je u emisiji Dobro jutro Hrvatska jučer, pa su govorili upravo o tome, evo što Ana Mutnjaković kaže o zalihama krvi na području Osijeka.
1: Ljetni period je najkritičniji period što se tiče zaliha krvi, budući da naši građani idu na zaslužene godišnje odmore, a među njima je velika populacija naših redovnih dobrovoljnih darivatelja krvi. Zalihe su na nižim razinama, dok su potrebe za krvi i dalje na jednakim razinama, ako ne i viši, zbog priljeva turista i većih brojeva prometnih nesreća. Trenutno u kliničkom bolničkom centru u Osijeku zalihe krvi svih krvnih grupa su na niskim razinama, još uvijek nije kritično, još uvijek se sve odvija po planu i programu, međutim to se vrlo brzo ljeti može promijeniti. Tako da bismo evo pozvali sve naše redovne darivatelje krvi i sve one koji će to tek postati da nam se pridruže na jednoj od naših akcija koje ćemo imati u narednom periodu ili da se jave na Klinički zavod za transfuzijsku medicinu svakim radnim danom i subotom, pa evo da daruju krv, da se te zalihe dovedu na razine koje su potrebne.
0: Zalihama ćemo se još kratko baviti. Anu Mutnjaković smo čuli iz Gradskog društva Crveni križ Osijek. Inače, samo društvo Crveni križ ne bavi se samo pozivom darivateljima krvi da se odazovete tim darivanjima krvi i da napravite zaista jednu plemenitu i lijepu stvar, nego imaju i brojne druge inicijative i brojne druge zapravo servise, pa tako i ovaj socijalni.
1: Naš socijalni servis radi tijekom cijele godine, tako i ovih ljetnih mjeseci. U njemu se mogu dobiti rabljena odjeća i obuća, medicinska i ortopedska pomagala. Uz prethodnu najavu, naravno, naši korisnici se mogu najaviti i doći po ono što im je potrebno, a također i svi oni koji kod kuće imaju nekakvih viškova, odjeće, obuće, pa čak i ortopedskih i medicinskih pomagala, jel, mogu nam se javiti i evo donirati za one kojima je to potrebno.
0: Dakle, javite se Gradskom društvu Crveni križ Osijek i oni će vrlo rado preuzeti te stvari. Naravno, ako su cijele, kompletne, nisu, ne znam, s rupicama, prljave i slično, dakle, moraju biti i dalje u potpunoj funkciji. Martina Muha, također iz Gradskog društva Crveni križ Osijek, dotaknula se i humanitarnih utrka koje će uskoro organizirati.
2: Hrvatski Crveni križ na inicijativu Odbora mladih Hrvatskog Crvenog križa organizira dvije humanitarne utrke. One će se održati 13.9. u Osijeku i 26.9. u Zagrebu. Cilj ovih humanitarnih akcija je prikupljanje sredstava za baš te ortopedska pomagala za posudionice Crvenog križa, gdje će se onda putem društva dijeliti potrebitima. Osim toga, cilj nam je promovirati humanost i solidarnost, a više o svemu i o načinima prijave možete pronaći na našim internetskim stranicama utrka.com i platforma preko koje se možete prijaviti.
0: Eto, sve informacije se vrlo lako mogu pronaći online. Hvala i Jani i Martini iz Gradskog društva Crveni križ Osijek na detaljima. Dakle, kao što ste mogli i čuti, možete se zaista pridružiti na različite načine. Ja ću se vratiti na onaj prvi, a to je darivanje krvi. Kaže doslovno tekst i informacija da život možete spasiti za samo jedan sat vašeg vremena. Treba imati malo hrabrosti, to je istina, ali stvarno možete napraviti plemenitu stvar. Ako govorimo o zalihama krvi na području Osijeka, prema onom što je dostupno od informacija na stranicama KBC-a Osijek, gotovo sve krvne grupe su tražene, najviše B+ i AB-, i A+ je isto malo ispod one razine koja bi bila idealna, ali u stvari koja god da ste krvna grupa, ako ste na području Osijeka, dapače, možete im se pridružiti. Što se Zagreba tiče, tu su recimo zalihe krvnih grupa AB i plus i minus su dosta visoko i B+ također. Najtraženija u Zagrebu, 0-. Evo, za vas koji ste tu na području Zagreba i okolice, ako imate 0-, dapače, odazovite se, ili možda 0+, B-, to se također itekako traži. Što se tiče KBC-a Rijeka, na stranicama možete u stvari i za Zagreb i Osijek i Rijeku i Split možete vidjeti u bilo kojem trenutku kakvo je stanje zaliha krvi. Rijeka traži najviše A negativnu i AB negativnu, sa nula pozitivnom i B pozitivnom su zaista u suvišku možda čak pomalo, ali A negativna, AB negativna, ako ste na području Rijeke, pridružite im se, darujte krv. Što se tiče KBC-a Split, kod njih najtraženije AB pozitivna i AB negativna.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne.

Pogled na sat kaže podne i 16 minuta, a pogled na moje papire, doduše digitalne papire, pokušavam biti nešto malo ekološki orijentirana više, pokazuje da su danas dva glazbena rođendana. Na današnji dan 49. je rođen Mark Knopfler, britanski gitarist, rock pjevač, skladatelj, Dire Straits, i tako stavit ću tu tri točkice, sve znate. A rođendan je i Luki Nižitiću, on je rođen 83. Kad smo kod glazbe, onda možemo najaviti i različitu glazbu koja se sprema pa posvuda, pogotovo na obali, s obzirom da su takvi ljetni dani, ima puno turista, kako domaćih, tako i stranih, pa se nude različiti programi. Tako večer folklora počinje u 21 sat u centru Punta na Krku i kulturno-umjetničko društvo Punat publici će predstaviti raznolike plesove i glazbu iz svih krajeva Hrvatske. Inače, postoje od 73. godine, s ponosom njeguju sve narodne običaje, pjesme i plesove, ali poseban naglasak je naravno na tradiciji otoka Krka. Tako da vas čeka večer folklora, ako vam se sviđa nešto takvo. A kad smo već kod Krka i kad već to spominjem, možemo najaviti da će od sutra do subote također u centru Punta održava se Punat Craft Beer Festival. Tri večeri craft piva, dobre glazbe, odlične atmosfere i druženje od 19 do 1 iza ponoći. Ono što mogu posebno izdvojiti za sutra, odnosno za otvaranje, nastupa Vojkove. A ako ćemo onda još malo južnije, Imotsku pijacu, novu tržnicu, večeras od 21 sat zabavljaju Soul Fingersi. To je na šetalištu Stjepana Radića za one koji su možda izvan mjesta, inače koji su možda gosti, ali u svakom slučaju novo uređena gradska tržnica večeras na jednu večer postaje velika plesna pozornica na otvorenom. Početak Soul Fingersa je u 21.

Slušamo White Lies i Sama Ryder-a, Britanca koji je vjerojatno jedan od uspješnijih britanskih izvođača što se Eurosonga tiče posljednjih godina. 2022. je nastupio na Euroviziji u Italiji i završio na drugom mjestu sa 466 bodova. I to je najbolji rezultat United Kingdoma, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva od 1998. Ovih dana Sam Ryder, ne znam imali baš previše koncerata, ali nastupa u predstavi Jesus Christ Superstar, ako se ne varam, u Londonu. Doduše vidim da je objavljivao i nešto sa nekog festivala, samo pitanje su li neke starije fotke ili nešto recentno. U svakom slučaju prilično aktivan. A kad smo već kod Britanaca koji su u glazbi, jedan britanski kantautor za desetak dana nastupa u Pulskoj areni, stiže nam 23. kolovoza Tom O'Dell. Dolazi u sklopu svjetske turneje A Wonderful Life, predstavlja svoj 7. studijski album. Organizatori kažu da novi album donosi drugačiji pogled na svakodnevicu i vrijeme u kojem živimo i dodaju da se nove pjesme prirodno nadovezuju na stari materijal. Prije Pule, Odel je u srpnju nastupio u francuskom antičkom amfiteatru u Nimu i na zidinama Carcassona, tako da će Pula biti lijep nastavak tog niza. Posjetitelje na koncertu očekuje presjek njegove karijere od onih ranijih pjesama Grow Old With Me, Can't Pretend, Heal, preko nešto novih, Black Friday, Wonderful Life, do pjesme koja je obilježila njegovu karijeru, Another Love, pjesma koja ga je 2012. lansirala među najpoznatije britanske kantautore, prerasla u globalni simbol solidarnosti i zajedništva i broji više od 3 milijarde streamova na Spotify-u.

0: 12.30. Drugi program. Novosti. Velika potraga za 4 mladih Portugalaca koji su nestali u Velebitskom kanalu po jakom nevremenu na moru. Dojava o nestanku primljena je noćas, a Nacionalna središnica za usleđivanje, traganja i spašavanja na moru pokrenula je koordiniranu akciju. Prijatelji su krenuli u čamcu na napuhavanje, dugim do metar i pol, veslajući od obližnjeg kampa prema Senju, ali izgubio im se trag. Na moru su od jučer nepovoljni uvjeti s valovima visokim i do 3 metra te burom s jakim udarima. Za sad je u potrazi pronađen napušteni čamčić kod obale Krka. U potragu će se uključiti raspoloživa plovila riječke policije čim to vremenski uvjeti dopuste, kao i zrakoplov obalne straže. Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na Litice prema moru, gdje su se mogli čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata i izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Jedna stvarno intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od...
0: Smiruju su reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta, Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade, nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
2: U petak ćemo se plaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
3: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Andrila Andrej. Novosti. Vrijeme poslije podne. Pretežno sunčano, mjestimice uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura. U Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33, na moru 35 do 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

Model u Puli uskoro, a ljeto na Velesajmu u Zagrebu od 28. kolovoza do 6. rujna. Ponovno bogat program, prvih nekoliko dana nazvali su Tribute Weekend, tako da će 28., 29. i 30. kolovoza nastupati Tribute bendovi i izvođači i svirati glazbu Billa Withersa, Guns N' Roses, Metallica, Billy Idola, Iron Maidena, Nirvane, U2-a, Red Hot Chili Peppersa i Beyoncé. Moram priznati da je Beyoncé u ovoj kombinaciji najneobičnija, ali vjerujem da će biti puno publike. Onda u ponedjeljak i utorak 31.8. i 1.9. odnosno 31. kolovoza i 1. rujna natjecanje bendova uz Hard Rock Story ovaj drugi dan. I onda od 2. do 6. rujna različiti bendovi. Kids from the Sky, Podočnjaci, Dorian Gray, Kries, Don Quixote, Sixpack, Cold Snap i Omaž Collective Plays Shade. Tako da bilo da volite nešto malo žešći zvuk, da volite nekakav dobar soul, da volite domaću ili stranu glazbu, vjerujem da ćete pronaći nešto za sebe. Ljeto na Velesajmu sprema se od 28. rujna. I toliko od mene za danas. Nataša Mikas je u niskom startu, onako samo što nije. Priprema se za utrčati svojih 100, 200, 400 ili koliko već, ali i sportaši su nam tu za koju minutu, pa i na njih računajte. Mario Dropučić, Darko Hodnik i Jelena Čulibrk-Pajić vas pozdravljaju za danas. Do slušanja!

0: Sportske minute.
1: Mario Dropučić za tonskim pultom, za mikrofonom Damir Ramić-Kovačić i svima vama dobrodošlica u Sportske minute. Sinoć nogometaši Dinama očekivano potvrdili plasman u play-off Lige prvaka nakon što su uzvrat u trećeg pretkola pobjedili Kauno Žalgiris rezultatom 2-1. U Zagrebu je bilo 5-0, dakle ukupno uvjerljivih 7-1 u korist našega prvaka. Jučerašnju utakmicu Dinamo je bolje otvorio, poveo golovima Kačavende u 19. odnosno Mišića u 30. minuti, a onda je zbog prekršaja izvan 16-terca isključen vratar Filipović, pa su s igračem više domaćini preuzeli inicijativu, ali su u drugom poluvremenu uspjeli samo ublažiti poraz golom hrvatskog napadača Gabriela Debeljuha. Komentar Dinamovog za sad vodećeg europskog strijelca s tri pogotka u kvalifikacijama Lige prvaka Lukasa Kačavende.
2: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobijedimo utakmicu. Da, jedan sam od rijetkih u slačionici što igra Ligu prvaka, ima nas ne znam ni ja koliko. Ali vidim na dečkima da im je velika želja, isto koji cijelom stožeru i svima u klubu. Tako da eto, nadam se da ćemo ići po to.
1: Evo kako je utakmicu vidio trener Mario Kovačević.
3: Mi nažalost ni kod 7-0 nekako ne može biti lagano. Poveli smo, vidjeli ste, mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stojalo, ali smo i tu, do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogomet se nikad ne možeš opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo, pobijedili smo i to nas veseli. Idemo sad pripremiti za 3 dana, imamo novu utakmicu protiv Rudeša i to je to.
1: A nakon nje već novi europski izazovi, jer na putu do Lige prvaka Modrima sad stoji samo još jedna prepreka, to je norveški Viking koji već idućeg utorka stiže na Maksimir. Dinamo je ulaskom u ovu fazu natjecanja već osigurao skupine Europske lige, ali ne treba ni naglašavati kolika je želja proći upravo u Ligu prvaka.
3: Živimo za to, prošlu sezonu svoje to prvenstvo i želja svi u nas da uđemo tu Ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane, da možemo i želimo normalno tu ući u Ligu prvaka.
1: U play-off Lige prvaka sinoć su prošli i Lyon, Fenerbahče, Levski, Slovan Bratislava, zatim Celje preokretom protiv Ararata, pa izraelski Hapoel koji je eliminirao Crvenu zvezdu, također i azerbajdžanski Sabah pod vodstvom Valdasa Dambrouskasa koji je čak 4-0 pobjedio prvaka Danske Orhus. U produžetku su dalje prošli i norveški Bode Glimt protiv belgijskog Uniona, te nizozemski Nek Nijmegen protiv Olympiakosa. A jedan već sigurni sudionik Lige prvaka, francuski Lens, pojačao se hrvatskim napadačem Franjom Ivanovićem. On je i službeno predstavljen u novome klubu u koji stiže iz portugalske Benfike. Što se nogometa tiče, večeras u Salzburgu europski superkup, pobjednik Lige prvaka protiv najboljih iz Europske lige, dakle PSG protiv Aston Ville. Početak je u 21 sat uz prijenos na HTV-u 2. A dobar je povod da i ranije već od 18.50 budete uz drugi program Hrvatske televizije, jer imat ćemo predstavnika u finalu plivačkog prvenstva Europe na 100 metara slobodnim stilom. To je Jere Hribar koji je nakon odlično odrađenih kvalifikacija u sinoćnjem polufinalu imao 8. vrijeme i tako izborio finalnu utrku. U poluzavršnici je nastupio i Vlaho Nenadić zauzevši 12. mjesto. U večerašnjem, odnosno večernjem programu jučerašnjem u Parizu zlatne medalje za Italijana Martinelli na 100 prsno i za njegovu sunarodnjakinju Simonu Quadarellu na 800 metara, na 100 slobodno nova pobjeda Nizozemke Stenbergen, Britanka Šenen najbrža na 200 leđno, na 50 leptir Kornev Rus, a na 4 puta 100 mješovito slavila je miks štafeta domaćina Francuske. Jutros u kvalifikacijskom programu Filip Mujan uspio izboriti polufinale na 200 prsno zbog nacionalne kvote, dalje je vodilo i to još jedno 17. mjesto koje je Mujan zauzeo s vremenom 2.11.45. Nastupila su i trojica naših na 100 leptir, Vili Sivec 28. Maro Miknić 30. Luka Kmetić na 61. mjestu. Na atletskom prvenstvu Europe za otprilike pola sata u Birminghamu Marino Blaudek trčat će polufinalnu utrku na 800 metara koju je jučer u ženskoj konkurenciji izborila Nina Vuković istrčavši u kvalifikacijama svoj osobni rekord. Zlatne medalje sinoć za Tentoglua u dalju, Halasa u kladivu, Batokleti najbrža na 5000 metara, Viser na 100 prepone, a utrka na 100 metara za atletičare pripala je domaćem Romelu Glejvu s vremenom 10.09. Jutro su kvalifikacijama dobar nastup Veronike Drljačić na 400 metara, 10. vrijeme 52.07, time je izborila sutrašnje polufinale, a uskoro će u kvalifikacijama bacanja diska nastupiti i Marija Tolj, dok podsjećam Sandra Elkasević ove sezone ima stanku od natjecanja. Vrijedi podsjetiti i da sutra počinje prvenstvo Europe u gimnastici u Zagrebu. Sportski direktor natjecanja i član tehničkog odbora Europske gimnastičke federacije Mario Vukoja potvrđuje da su Hrvatska i Arena Zagreb spremni ugostiti više od 600 gimnastičara i gimnastičarki iz više od 40 europskih zemalja, među njima i one najbolje na svijetu.
0: Znali smo šta nas čeka, ali svaki dan smo otkrivali još nešto novo, obzirom da imamo i muško i žensko, junior i senior, da je to 2 tjedna u komadu. Ušli smo u arenu, tjedan dana smo slagali sve ovo što sad će ljudi moći vidjeti, razdvojili arenu na pola, napravili podij. Ono, dok vidimo koliko stvari smo biti uradili u kratkom roku, možemo biti stvarno ponosni. 26 velikih šlepera opreme došlo u arenu, 200 volontera, preko 150 naših ljudi iz različitih sektora koji rade na tome, ono, ogroman logistički zahvat, trebalo sve to koordinirati, sve to posložiti po nekakvim svjetskim standardima, jer su tehnički odbori Europske federacije došli u kontrolu da provjere dalje sve po najvišim standardima. Ja sam kao predsjednik tehničkog odbora i član tehničkog odbora Europske federacije sudjelovao u organizaciji 12 europskih prvenstava, ovo mi je 13. i prvo u Hrvatskoj i stvarno smo svi ponosni da smo ovakav veliki show event doveli baš ovdje u Zagrebu, u Hrvatsku.
1: Natjecanja počinju sutra kvalifikacijama za gimnastičarke. Naše djevojke nastupit će u večernjem dijelu programa. Opširniju najavu sportska očekivanja od Europskog gimnastičkog prvenstva donosimo stoga u sutrašnjim sportskim minutama. A u današnjima još malo o tenisu. Imamo polufinaliste Masters 1000 turnira u Montrealu. Parovi polufinala su Nakashima Hodar i Shelton Tien. U četvrtfinalu nije bilo puno drame, sve je riješeno u po dva seta. Nakashima bolji od Darderija, Hodar od Fisa, Shelton je pobijedio Menšika, a Tien Meridu. U parovima Pavića Revalo večeras će igrati za finale protiv Francuza Aribaža i Olivetija. U Torontu je Ribakina bila udaljena 2 poena od poraza, ali je preokretom svladala Osaku i plasirala se u polufinale. Za plasman u finale borit će se protiv Coco Gauff, koja je bez borbe prošla u poluzavršnicu zbog ozljede Belinde Bencic. Drugi polufinalni par su Świątek i Svitolina. Izašao je i ždrijeb Cincinnatija koji počinje sutra. Marinu Čiliću, koji je u glavni ždrijeb ušao s pozivnicom, suparnik će u prvome kolu biti ovogodišnji umaški pobjednik Španjolac Merida Aguilar. Dino Prižmić zaobišao je na kraju kvalifikacije, izravno ušao u glavni turnir, prvo kolo mu donosi dvoboj protiv Britanca Norija, a pobjednika tog dvoboja u drugom kolu čekat će prvi nositelj, Njemac Aleksandar Zverev. U turniru tenisačica Dona Vekić je slobodna u prvom kolu, Petra Marčinko će igrati protiv Švicarke Valtert, a u slučaju pobjede u drugom kolu će na treću igračicu svijeta, Amerikanku Pegulu. Antonija Ružić u prvom kolu igraće protiv Poljakinje Magdalene Frech ili Freć, to ćemo još provjeriti do trenutka kad se taj meč odigra. I na kraju još samo pohvale mladim odbojkašicama našima koje su pobjedom protiv Argentine prošle u nokaut fazu svjetskog prvenstva do 17 godina u Čileu, dakle među 16 su najboljih na svijetu u svome uzrastu. Dobra najava za ono što vrlo brzo slijedi, jer u kolovozu europskih prvenstava u drugoj polovici bit će i europsko prvenstvo odbojkašica seniorki. Toliko u današnjim sportskim minutama, 19 sati, 54 su minute. još malo glazbe, pa nastavak sadržajnog druženja uz Natašu Mikas.
4: Pjesma dana.
5: Nije lako tako, buđenje i Duška. Zna.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: E da, nastavljamo u ovom našem ljetnom ritmu na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija i ove srijede. Dobar dan još jedan pod svima. Ja sam Nataša Mikas, lijepo vas pozdravljam, družimo se sve tamo do 15, naravno pone prije uz puno dobre glazbe, a onda imamo uvijek tu za vas i one, kako ih mi volimo nazvati, korisne informacije, pa će to dakako i danas biti tako, što znači nekoliko događanja, nekoliko onih uobičajenih servisnih informacija i stalna kontrola situacije prometa, to je ono što je pred nama u sljedeća dva sata. Mario Dropučić i dalje za tonskim pultom, Zlatko Turkalj nam je zadužen za glazbu, ja sam Nataša Mikas i želim vam dobrodošlicu ako ste nam se tek sada pridružili, a vama koji ste od rane zore s nama, nastavak ugodne srijede uz frekvencije drugog programa.

Evo i par rečenica o prometnoj situaciji kod nas. Na većini cesta, kaže HAK, vozi se bez posebnih ograničenja zbog jakog vjetra. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a što se onih izvanrednih prometnih događaja tiče, imamo na zastoj na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a na A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, dok do Krčkog mosta je kolona između čvora Šmrika i Omišlja u oba smjera. Sretan put svima. 0800 0022 besplatni je prometni telefon drugog programa.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

Sam Killer si Nikola Marjanović i jedna malo drugačija verzija pjesme Nisi tu. Dobar dan svima, 13.21. Drugi program Hrvatskog radija s vama. Nadam se da ste dobro. Ako putujete, da ste opušteni, mirni, ne uzrujavate se oko ničega, a osobito ne oko prometa i osobito ako, na primjer, idete na godišnji odmor. Što se temperatura u našoj zemlji tiče, evo, malo su nas možda razveselili zadnjih dana ovi prognostičari, najavivši nam danas da će ipak možda nešto malo niže temperature biti u kontinentu. E sad, jesu li ili nisu niže, to ćete vi najbolje procijeniti. Recimo, ovoga trenutka na Sljemenu 25 stupnjeva, pa onda u Osijeku 29, 30 je u Zagrebu i u Slavonskom Brodu i u Vukovaru i u Sisku, 31 stupanj u Karlovcu i Otočcu, 32 je izmjereno u Gospiću, u Pazinu 33, u Zadru i u Senju 34 stupnja, 36 Crikvenica. U Rijeci je 37, u Šibeniku 38 i onda najtoplije 39 stupnjeva u Dubrovniku, u Splitu i u Pločama.

0: 13.30. Drugi program. Novosti. Iz mora kod Krka spašena je mlada žena iz skupine portugalskih državljana koji su noćas nestali u Velebitskom kanalu. Traga se za još trima osobama. Žena je u moru otkrio zrakoplov obalne straže, te po nju poslano plovilo i predana je medicinskom osoblju. Portugalci u dobi od oko 30 godina nestali su dok su noša sveslali u malom čamcu dužine metar i pol od obližnjeg kampa prema Senju. Uvjeti na moru od jučer su opasni, uz valove visoke i 3 metra te crveno upozorenje zbog jake bure. Potraga za ostalima se nastavlja. Evo što je rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Jutro su zabilježeni udari bure od 60 do 70 čorova. Sa dva plovila smo se uputili na istočnu stranu otoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5 do 3 metra, no međutim plovila su sad, koliko u tome u takvim vremenskim prilikama možete nešto uočiti ili ne, vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa dva plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila, pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi iz zraka, jer je puno bolji pregled, pa je Pilatus odmah kad je došao na područje i uočio tu jednu osobu, pa smo onda dobili lokaciju, pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
0: Bura je jučer prouzročila još nesretnih događaja na moru. Senjska lučka kapetanija spasila iz pogibeljne situacije dvoje mladih Čeha, koji su sinoć na dasci za veslanje završili na Krku. Pothlađeni su spasilačkom brodicom vraćeni u mjesto Sveti Jure, odakle su krenuli. Na Dugom otoku pomoć je pozvao Slovenac koji je svojom brodicom udario u kave s ribogojilišta. Spašeno je i dvoje Talijana koji su na jedrilici plutali Velebitskim kanalom. Oteglila ih je posada trajekta. Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, rezultata analize podzemnih voda, zabrinuti su i stanovnici na području Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Važnost rijeke Gacke i njezina očuvanja istaknula je Lidija Pernara.
2: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista, ne daj Bože, dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
0: Čuli ste novosti na Drugom. Tonska realizacija je Robert Jakšić. Speaker Mario Anduš, uredila Andrila Andrej. Novosti. Vrijeme poslije podne. Pretežno sunčano, mjestimice uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33. Na moru 35 do 39 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera, a posebice na ulasku. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1-kilometer-long queues both at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound. In ferry traffic, the Kraljevica Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ljeto na drugom.
6: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: svake godine u ovo vrijeme, kao što već vjerujem jako dobro znate, uživamo u pogledu na noćno nebo, pa ćemo to tako uživati i ove godine, točnije večeras i noćas. Suze svetoga Lovre ili roj Perzeida meteorski koji će se jako lijepo moći vidjeti na našem noćnom nebu. Prilika je da zapravo malo uživate u ljepotama ljetnih noći s pogledom u zvijezde. Čuli ste od naše Jelene već prije neke od lokacija gdje će se to moći napraviti onako, a rekla bih kontrolirano, odnosno uz pomoć i ljudi koji znaju o čemu se radi i koji znaju objasniti malo više o ovim nebeskim fenomenima. A jedno takvo mjesto je i Astronomski centar Rijeka i meni je zapravo drago što danas u našem programu mogu pozdraviti počasnog predsjednika Akademskog astronomskog društva Rijeka, gospodin Elio Janko je ovoga trenutka s nama. Gospodine Janko, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan svima.
0: Pa ja koliko sam uspjela vidjeti, pročitati i razumjeti, ovih 24 sata su zapravo jako posebni. Jel puno se toga na nebu događa?
1: Baš ovaj 12. kolovoz, dakle imamo dva glavna događaja. Jedan je prvi djelomična pomračina sunca, koja će vidljiva iz cijele Hrvatske. Inače je ta pomlačina na drugim lokacijama kao što je Arktik, Grenland, Island, Atlantski ocean, Sjeverna Španjolska te sjeveroistočni dio Portugala vidljiva kao potpuna pomlačina sunca. Međutim, kod nas će biti djelomična. Recimo u Rijeci je početak te prvog dodira, dakle djelomične pomlačine u 19:27 minuta. Dakle, do 19:27 minuta, dakle, mogu građani doći otprilike od 19:15 kod nas i mogu vam kazati da je naša lokacija za naše Riječane, idealna, najbliža i najbolja za promatranje, ne? Jer ostale lokacije mogu biti vrhovi i planina oko nas. Međutim, eto, kod nas će biti postavljeni instrumenti, dakle teleskopi, gdje će se moći promatrati ta pojava. I tu će također sudjelovati i Akademsko astronomsko društvo Rijeka, a program će trajati skroz do navečer.
0: Dobro.
1: Jer nakon toga se promatra. S time da vam kažem to, u 19:27, dakle u Rijeci je početak, a onda nam u 19:55 minuta sunce pomalo još će se vidjeti i nakon toga to će biti tik iznad masiva, planinskog masiva Učke, i nakon toga nam zalazi, a inače zalazak je u 20:14 sati, ne? Tako da iz raznih krajeva Hrvatske sve ovisi o konfiguraciji, o horizontu.
0: Neće se svugdje vidjeti u isto vrijeme, jasno mi je, i neće svugdje biti jednako. Da, zapravo je važna i ta priča oko tog svjetlosnog zagađenja, odnosno najljepše je biti vjerojatno noćas negdje gdje je baš ono lijepi mrak, ajmo to tako reći, da se bolje vidi.
1: Da, inače nakon te pojave pomlačine sunca moći ćemo promatrati, dakle, jer baš danas je maksimum Perzeida. Inače, najbolje lokacije za promatranje su negdje gdje nema svjetlosnog onečišćenja, dakle, daleko od svjetla. Da li će to biti na plaži negdje, na nekoj livadi, i onda možemo koristiti one ležaljke, i to se promatra ležeći, tako da se leži, da. I onda trebamo barem sat vremena gledati da bi vidjeli možda dvije ili tri zvijezde koje padaju. Jer inače najbolji uslovi su tamo negdje Lastovo, međutim mi nemamo tu mogućnost da toliko daleko idemo. I to ne treba ni dalekozor, ni teleskop. Dakle, to se promatra golim okom.
0: I uživa se. Recite mi, u planetariju uživa. Riječkome bit će zapravo i jedan poseban program. Vi ste sad rekli što će se moći vidjeti, ali vi ste organizirali jedan poseban program, s tim da moramo reći da je zvjezdarnica već popunjena od 22:30, znači onaj prostor koji je tamo, ali će se moći gledati na terasi, jel tako?
1: Da, zvjezdarnica što se tiče promatranja je popunjena, ali će se moći koristiti teleskopi koji će biti postavljeni na terasi. Dakle, samo u zvjezdarnici je već popunjeno, a na terasi još ima slobodnog prostora, tako da nema problema, ljudi mogu doći, eto, pogledati. Inače, ovako, u 20:30 sati u planetariju imamo jednu projekciju, to je vodič noćnog neba, i onda uz to dođe priprema pozor Perzeidi, gdje se objašnjava ta pojava, kako nastaje, kako se može promatrati. Onda u 21:30 imamo mala tijela sunčevog sustava, mm-hmm, i također taj priprema pozor Perzeidi, objašnjenje. Ne. I inače u 22:30 se rekao da je to zauzeto, to je zvjezdanica, ali to je promatranje klasičnih objekata koje se vide, maglice, galaksije i ostala nebeska tijela. Ne.
0: I recite, hoće se cijelu noć moći biti u astronomskom centru Rijeka ili?
1: Da, mi ćemo sigurno biti tamo negdje skoro pa do ponoći.
0: A dobro, onda ja, nije cijelo.
1: Mislim, pozivam građane da već u 19:15 otprilike dođu i da prvo pogledaju tu pomračinu sunca, djelomičnu pomračinu sunca, a nakon toga da nastavljaju gledati ostale programe.
0: Dobro. E sad, Riječanima i svima na Kvarneru ne trebamo objašnjavati gdje je astronomski centar Rijeka, ali ima puno turista koji nas ovoga trenutka slušaju i možda si sad razmišljaju, evo vidiš, baš bi mogli večeras malo pogledati kako to izgleda, pa dajte njima u kratkim crtama objasnite kako će vas naći.
1: Ma, sad ovako, inače sva objašnjenja mogu gledati preko interneta, znate?
0: Jasno mi je, okay. Ali to je kvart, koji je kvart? Gornja Vežica, jesam dobro rekao?
1: A to je Gornja Vežica, dobro. Da, na Gornjoj Vežici smo mi, to je, tamo je zadnja autobusna stanica 7A, mm-hmm, dakle onaj koji dolazi autobusom može sići, onda su stepenice minus 100 metara ili manje, koje vodi do samog objekta. I tamo se nalazi astronomski centar Rijeka i onda lijepo se ulazi u taj centar, ljudi se mogu popniti na gornju terasu
0: i onda uživati.
1: I tamo već počinje program, uživati itekako, da.
0: Hvala vam lijepo, gospodine Janko, na evo sudjelovanju u našoj emisiji. Sigurna sam da ćete i vi uživati, premda to za vas nije ništa novo, ali vjerojatno svaki put je drugačije, pa onda to daje čar cijeloj priči, jel tako?
1: Da. Eto, i vama, svima vama isto tako hvala i navratite u naš astronomski centar Rijeka.
0: Rado, uglavnom uživat ćemo noćas u noćnom nebu, a s nama je bio počasni predsjednik Akademskog astronomskog društva Rijeka, Elio Janko.

0: slušalici, a meni je drago da mogu pozdraviti našeg proslavljenog gimnastičara. Filip Uda je ovoga trenutka s nama. Filipe, dobar dan, želim.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima radija.
0: Ja mislim da je svima već jasno zašto se mi danas čujemo, ali evo, manje od 23 sata do početka Europskog gimnastičkog prvenstva, doduše djevojke će prve izaći, vi ćete malo kasnije, ali vjerujem da cijela naša reprezentacija i organizacijski odbor i svi koji su na bilo koji način uključeni u ovo natjecanje će već sada su zapravo jako uzbuđeni i svi skupa čekate vjerojatno da to počne.
1: Pa da, sigurno čekamo da počne i da završi dobro. Ne?
0: To je isto istina. Kakva su vaša osobna očekivanja? Evo, rekli ste u najavi da je bilo nekakvih i zdravstvenih problema, ali ništa vas ne može spriječiti u tome da zapravo nastupite doma.
1: Pa, može me spriječiti ozljeda, naravno ne, ali hvala Bogu, evo, mislim, nije sanirana, ali uspio sam se pripremiti, nije to onako kako bi inače bilo i smanjio sam vježbu, tako da ne idem najtežu vježbu jer, nažalost, evo, nisam u mogućnosti zbog ozljede. Čekao me u 10. mjesecu operacija ramena i da Europsko prvenstvo nije u Zagrebu, vjerojatno bi već operirao rame i ne bi nastupao na Europskom, tako da evo, ne bi si to mogao prostiti da bar ne probam, ne nastupim.
0: Jasno, da. Vjerujem da, dobro, vi ste već kroz ovo što ste mi rekli dali do znanja koliko vam znači ovo natjecanje da je u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, a pretpostavljam da za naše mlade gimnastičare je to itekako važan poticaj.
1: Pa sigurno, mislim, evo, nakon 33 godine karijere, za mjesec dana će biti 33 godine kako treniram, počeo sam 93. u 9. mjesecu na jesen. I sad, nakon toliko dugo, jedan put je veliko natjecanje kod nas, vjerojatno ja više ne budem trenirao, ako će i kad će drugi put biti. Tako da mislim da je to za ove koji dolaze, koji će nastupiti juniori, veliki poticaj, bar bi meni bio da je gimnastika na toj razini da možemo organizirati Europsko prvenstvo. Ne?
0: Jasno. Kako izgleda sama arena? Bili ste, pretpostavljam, unutra, trenirali kako?
1: Da, ne, nisam.
0: Niste još, znači,
1: nisam. Sad su samo cure unutra, dečki, mi dolazimo tek u nedjelju.
0: A jeste pogledali barem kako izgleda arena
1: sutra,
0: u gimnastičkom rugu?
1: Sutra idem pogledat cure, tako da ću malo doživjeti tu atmosferu, ne?
0: Jasno.
1: Pa se veselim i tome.
0: Ovo je prilika da zapravo pozovemo publiku, da pozovemo naše ljude da dođu u arenu i da zapravo dožive najbolju moguću gimnastiku koju mogu.
1: Naravno, pozivam sve koji slušaju i sve ljude koji vole sport. Stvarno, to će biti spektakl, ne samo gimnastika, nego svi ti popratni sadržaji od najmlađih do najstarijih, tako da mislim da će to biti, da će se lijepo pričati o tome.
0: Jasno, o popratnim sadržajima ćemo nešto malo kasnije, a vama Filipe, hvala lijepa, sretno na natjecanju i dalje sve ovo što ste rekli da vas čeka. Ja vjerujem da ćemo mi imati još prilike itekako uživati u vašim vještinama gimnastičkim.
1: Hvala puno, hvala.
0: Filip Ude bio je s nama u Ljetu na drugom.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

Obično nas slušate u svojim automobilima, ali naš sljedeći sugovornik ili moj sljedeći sugovornik stvarno je ovoga trenutka u automobilu i vjerujem da će nas slušati i onako preko radija, ali

0: 22 sata i 54 minute dijele nas od službenog početka Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. 36. je to Europsko prvenstvo i 15. Europsko juniorsko prvenstvo u ženskoj, odnosno 37. prvenstvo i 15. juniorsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici. Dakle, sve to događa se zapravo sljedećih dana u Zagrebačkoj areni. Najprije će sutra krenuti kvalifikacije za seniorke, uključujući dodjelu medalja u višeboju. A nama će sada zapravo Mario Možnik, koji je inače predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, a isto tako svima nama znano sportsko gimnastičko veliko ime, malo više reći što su oni to osim same gimnastike još pripremili u Zagrebu.
1: Veliki europski sportski spektakl u Zagrebu, mi to nazivamo blockbuster ljeta, nešto što se ne smije propustiti. Nije to samo sportski spektakl gdje ćemo gledati najbolje europske gimnastičarke, gimnastičare, brojne osvajače olimpijskih, svjetskih, europskih medalja, jer znamo da je Europa po broju zemalja najveći, ali po broju medalja na olimpijskim, svjetskim prvenstvima najuspješniji kontinent. Ovo europsko prvenstvo ujedno je i kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo koje će biti u 10. mjesecu, a koje je kvalifikacijsko za olimpijske igre, samim time daje dodatnu težinu. Ono što ćemo ovdje vidjeti su nastupi u više disciplina, to će biti nastupi po spravama, nastupi u više boju, znači sve sprave i timski nastupi svih zemalja. I to imamo i seniore i juniore u svim tim disciplinama. A ono što ćemo kao organizatori omogućiti svima, to je da kad dođu u Arenu Zagreb, da im zaista ne bude dosadno, da imaju puno i popratnih sadržaja i dodatnih sadržaja, pa ćemo tako ispred Arene Zagreb postaviti parkour poligon. To je jedna nova grana gimnastike koja nije olimpijska, ali se jako brzo razvija, gdje će svi koji žele moći se okušati u tome. Uz taj poligon imamo na samom otvaranju nastupe brojnih naših zvijezda, pa tako imamo nastup Mije Dimšić, Baby Lazanje, imamo nastup Anne Rucner, Transform Crew koja će nastupati sa svojom plesnom točkom, Team Gym kao još jedna grana gimnastike koja se razvija, ritmičarke mlade koje će prezentirati i ritmičku gimnastiku kao olimpijski sport koji razvijamo, i još neke iznenađenja natjecanja danas, kao što vidite, pogotovo ti mega spektakli uključuju i te popratne sadržaje, zabavne sadržaje, jer nije dovoljno sad ponuditi samo da ljudi dođu gledati sport, nego oni žele provesti dobro vrijeme tamo, žele da to bude interaktivno, žele da budu sudionici toga, da uživaju, a to je ono što ćemo mi isto i kroz ovo prvenstvo napraviti još jedan iskorak, a to je da ćemo uključiti publiku, i to na način da će publika moći suditi vježbe. Imamo aplikaciju Elevien koja će biti uključena i oni će moći pratiti sportaše i otprilike probati pogoditi koju ocjenu će dobiti. Na taj način ćemo pokušati malo educirati publiku ako se dolazi do ocjene. A osim toga moram napomenuti da kao Hrvatska, kao što radimo iskorake već 17 godina organizacijom Dobro World Cup, znači svjetskog kupa u Osijeku koji je ušao u elitnu skupinu svjetskih kupova kvalifikacijskih za olimpijske igre, i gdje imamo najviše zemalja, najviše sportaša, ali i najveći nagradni fond koji dijelimo sportašima i trenerima, odlučili smo i da ovo europsko prvenstvo bude prvo na kojem ćemo davati nagradni fond sportašima i njihovim trenerima, jer smatramo da zaista oni su ti zbog kojih sve se ovo radi i treba ih adekvatno nagraditi za njihove rezultate. To je jedna novost i nadamo se da ćemo time pokrenuti još jedan dobar trend u Europi i sa idućim organizatorima europskih prvenstva.
2: Drugi.

Imamo dvije dobre sportske vijesti, atletske dobre dvije vijesti, jer evo malo prije smo najavljivali početak gimnastičkog prvenstva, a plivači i atletičari već su zapravo postigli onu svoju radnu temperaturu i natječu se odavno. E sad, dvoje naših sjajnih atletičara zaslužilo je da ih danas itekako spomenemo. Naime, naš rekorder na 800 metara Marino Bloudek plasirao se u finale ove discipline na Europskom prvenstvu u Birminghamu, zauzevši drugo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini s rezultatom 1:44.96, dok je Marija Tolj izborila plasman u finale bacanja diska sa 9. rezultatom kvalifikacija 59 metara i 85 centimetara. Bloudek je za pobjednikom skupine zaostao 23 stotinke. Finalna utrka inače je na rasporedu u četvrtak, a start je predviđen za 22 sata i 28 minuta po srednjeevropskom vremenu. Što se bacačica diska tiče, one su bile podijeljene u dvije kvalifikacijske skupine, a kvalifikacijska norma je postavljena na 62.50. Marija Tolje u prvom hicu dosegla daljinu od 58.91 metara i kako se natjecanje razvijalo, i to bi joj zapravo bilo dovoljno za plasman u finale, no u drugom pokušaju je njen disk završio u zaštitnoj mreži, a u trećem je učvrstila svoju poziciju hicem od 59.85. Finale bacanja diska za atletičarke na rasporedu je u petak 14. početak u 21.30.

0: 14.30. Drugi program. Novosti. Iz mora kod Krka spašeno je dvoje Portugalaca iz skupine koja je noćas nestala u Velebitskom kanalu. Traga se za još dvije osobe. Ženu u moru prije podneva je otkrio zrakoplov obalne straže te je po nju poslano plovilo, a malo prije je objavljeno da je nađeni muškarac. Potraga za ostalima koji su nestali u malom čamcu na veslanje po jakoj buri i valovima nastavlja se kod istočne obale Krka. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarina.
1: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja jer oko podne bura malo slabi, evo i to nam je sad slučaj i dalje smo na terenu sa dva plovila. I Pilatus je otišao na nekakvu nadopunu goriva i on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
0: Zbog afere s otpadom u Lici oglasila se i udruga Glas poduzetnika. Traži da ista razina nadzora, odgovornosti i pravodobnog djelovanja koja vrijedi za poduzetnika, vrijedi za državu. Ističe da država privatni sektor nadzire do posljednjeg računa, ali joj se događaju ozbiljni propusti u javnom sektoru, poput ovoga u Gospiću, koji se otkrivaju tek nakon što problem preraste u aferu i više milijunsku štetu. Ako država može u realnom vremenu pratiti račun malog kafića, mora biti sposobna jednako ozbiljno nadzirati gospodarenje otpadom, javnu nabavu, koncesije, državna i lokalna poduzeća, te trošenje javnog novca. Ne nakon što nastane šteta, nego prije, poručuje Glas poduzetnika. U Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U odnosu prema istom razdoblju lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica još je jedanput pozvala građane da budu iznimno oprezni, paze na ponašanje u prirodi, posebice u ovo vrijeme velike vrućine i suše. Podsjeća i na zabranu paljenja vatre u prirodi. U ponedjeljak počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za srpanj. Dobit će oko 19.500 korisnika, za što je osigurano oko 3 milijuna 100.000 eura u proračunu. Naknada za starije osobe iznosi 160 eura. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme poslijepodne, pretežno sunčano, mjestimice uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. U Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33, na moru 35 do 39 stupnjeva.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 eura, kutjevo graševina, butelja, fantastičnih 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su pred naplatnim postajama Lučko i Demerje, a duge su oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolone su i zastoji u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Metković, Gabela Polje i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Ploče motorway, there are 1 km long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Traffic is proceeding with queues and delays on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Metković, Gabela Polje, and Bajakovo. Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

Na samom smo kraju našeg ljeta na drugom, stiže vam Sabina, kreće uskoro još jedan drugi dio dana. Sabina, naša redakcijska biciklistica, uz još neke da kako, pa evo vjerujem da će ova zadnja vijest koju sam ostavila za danas biti zanimljiva ne samo vama nego i njoj. Ako ste u blizini Velike Gorice, onda znajte da je ondje otvorena nova pješačko-biciklistička staza uz jezero Čiče, pa tako onda do omiljenog goričkog kupališta sada se može lakše. Ova staza duga je 900 metara, povezuje početak Sisačke ulice s popularnim Čič bičem, a uz nju su postavljena i 33 rasvjetna stupa, dakle do Turopoljskog mora sada se može i na dva kotača, a nova staza uz jezero Čiče još jedan korak u razvoju biciklističke infrastrukture grada Velike Gorice. I kako navode iz gradske uprave, nova staza uz jezero dio je jedne šire priče o povezivanju Velike Gorice s okolnim naseljima i goričkim jezerima. Do sada je izgrađeno više od 60 km biciklističkih staza, a njihovim širenjem i povezivanjem stvaraju se uvjeti zapravo za sigurnije kretanje biciklista i pješaka, ali i potiče građane da bicikl sve više koriste za svakodnevne obveze, a ne onako kako mi to najviše volimo u slobodno vrijeme. Biciklističke i pješačke staze sve su zapravo važni dio razvoja gradova, građanima omogućuju onako sigurnije kretanje, povezuju različite dijelove grada i daju mogućnost da se za dio svakodnevnih putovanja umjesto automobila upravo odabere bicikl ili šetnja, i upravo zato ovakva infrastruktura posljednjih godina zauzima sve važnije mjesto i u evropskim gradovima, a evo na taj popis je došao i grad Velika Gorica, pa ako volite biciklirati, još jedna staza vam se sada nudi. Evo, Sabina je čula, nadam se da će i ona iskoristiti priliku, a ja ću vas do sljedeće prilike za danas pozdraviti, i ne samo ja, Mario Dropočić i Zlatko Turkalj bili su dio ove ekipe Ljeta na drugom. Uživajte u popodnevu uz naše frekvencije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Drugi.

i misle da mogu bez ikakvih posljedica i da se ništa neće dogoditi. Dakle, evo, komentiramo malo tu situaciju. Sve naše te žurne službe, naravno 24 sata su na standby i evo, svjedoci smo iz dana u dan zapravo tim spašavanjima i tim akcijama spašavanja koja naravno itekako i koštaju i tako dalje. Evo, malo ćemo tu temu prokomentirati danas u drugom dijelu dana, ali sve to uz naravno puno glazbe. Krećemo s Eminom playlistom. Bruno Mars nam je prvi, nakon njega i Marko Tolja. Dobrodošli u drugi dio dana.

0: 15:10, krenuli smo u drugi dio dana. Danas smo, evo, na sredini, možemo tako reći, tjedna, međutim ima naravno i dalje još uvijek gužve i u prometu, iako su gradske ceste stvarno prazne. Ovo, ovdje u Zagrebu izgleda da su se svi spakirali na godišnje odmore, ceste su zaista prazne, a evo, ako ste na godišnjem, onda vam želimo da se dobro odmorite, da napunite baterije, a mi ćemo se ovdje hladiti pod klimom i dalje na Prisavlju. E pa sad, što se tiče cesta ove koje vode prema obali i prema unutrašnjosti, na A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometra, a na autocesti Bregana-Lipovac zastoj je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Imamo jedan požar niskog raslinja na čvoru Lučko kod skretanja za Zagreb jug u smjeru Bregane. Tamo se sada vozi po 2 traka, a ograničenje brzine 40 km na sat.
1: Ovo je drugi

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

I danas posvuda prilično visoke temperature, oko 30 i preko 30. Ovdje u unutrašnjosti je ipak za koji stupanj zahladilo, za razliku od obale gdje su i dalje visoke temperature. Evo na Rabu je 37, u Zadru 38, 39 stupnjeva više od 39,5 izmjereno je na Marijanu u Splitu, na aerodromu splitskom 38 stupnjeva, 38 je u Pločama, 36 u Dubrovniku. Dakle, izrazito visoke temperature duž obale. Ovdje u unutrašnjosti ipak lakše dišemo. Sutra će biti sunčano i manje vruće. Ipak vjetar na kopnu, a to je sjeveroistočnjak, je donio to koliko toliko neko lagano osvježenje. Na Jadranu će i dalje puhati umjerena do jaka podnovelebitena udare i olujna bura, koja će poslije podne u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura sutra od 14 do 19 stupnjeva unutrašnjosti, na moru i dalje visoke temperature od 23 do 28 stupnjeva, dakle govorimo o jutarnjim, a onda će se temperatura penjati na moru ponovno do ponegdje i 37 stupnjeva, a ovdje na kontinentu maksimalac do 31. Nema nekog osjetnijeg osvježenja na vidiku. Evo, dakle, petak 31 maksimalac u unutrašnjosti, 34 na moru. Subota otprilike isto takva, uz koji stupanj više na kontinentu, ali uz puno sunca bez ikakvih oborina. Nema na vidiku ni oblaka, evo za nedjelju temperature isto tako dnevne maksimalne u unutrašnjosti 34, a ipak dakle subota i nedjelja hladnija duž obale, pa će maksimalac iznositi 33 stupnja. Meteorolozi predviđaju tu neku značajniju promjenu vremena, da će se dogoditi negdje tamo početkom onog idućeg tjedna, pa evo, vidjet ćemo što će od toga biti. Za 5 minuta naše novosti i izvješće iz Haka. Podsjećam na onaj naš besplatni infotelefon 0800 0022. Zastoje na A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, pa imajte strpljenja ako ste tamo. A na autocesti A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometra. Bye.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Iz mora kod Krka spašeno je dvoje Portugalaca iz skupine koja je noćas nestala u Velebitskom kanalu. Traga se za još dvije osobe. Ženu u moru prije podneva je otkrio zrakoplov obalne straže te je po nju poslano plovilo, a malo prije je objavljeno da je nađeni muškarac. Potraga za ostalima koji su nestali u Malom Čamcu na veslanje po jakoj buri i valovima nastavlja se kod istočne obale Krka. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja jer oko podne bura malo slabi, evo i to nam je sad slučaj i dalje smo na terenu sa dva plovila. I Pilatus je otišao na nekakvu nadopunu goriva i on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
0: Nad dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, a djelomična i nad dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. I zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. Iz zvjezdanice su također upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtera izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid. Europska unija osigurat će 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije nakon potresa jakosti 7,4 prema Richteru. To je europska solidarnost, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Spasilačke službe na zapadu južnoameričke zemlje utrkuju se s vremenom dok pretražuju srušene zgrade. 36 sati nakon potresa iz ruševina je spašena žena. Nestalima se smatra oko 200 ljudi, a do sad je potvrđeno da ih je poginulo 254. Zračna luka Catania na Siciliji dalje je zatvorena zbog prošlotjedne erupcije vulkana Etne, koji još izbacuje pepeo. Mnogi turisti traže alternativne načine odlaska s otoka, na kojem u tom dijelu više nema slobodnog smještaja. Zbog velike potražnje za autobusima i vlakovima raste cijena prijevoza, pa se neki žale da su kartu za vožnju od 200 km platili i 700 eura. Bile su to još jedne novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja, fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici, povremeno su zastoj između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasović i pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu još katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding with queues and delays on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana. Due to strong wind on the DC8 Adriatic road, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Evo, ako niste slušali naše vijesti, još jedan Portugalac pronađen je nakon što su četvero njih noćas isplovili na gumenom čamcu i nestali za vrijeme jake bure u Velebitskom kanalu. Naravno, potraga se i dalje nastavlja. Nije to jedinstven slučaj. Nažalost, evo, svakoga dana zapravo svjedočimo tim bauljanjima turista, što u neprimjerenoj odjeći i obući po planinama, a što odlazak u more u malim gumenim čamcima. Ima tu i sup dasaka. Evo, sinoć su spašena dvojica mladih Čeha u Velebitskom kanalu, koji su se isto tako za vrijeme jake bure zatekli u moru na supu. Spašeno je dvoje Talijana iz Jedrilice, koja je isto tako pod udarima jake bure nekontrolirano plutala morem, a sudjelovale su naše žurne službe i u spašavanju nautičara koji je udario u ribogojilišni kavez na Dugom otoku. Dakle, puno je tih situacija ovih dana. Što vi i na koji način komentirate zapravo to? Smatrate li da bi ovakve intervencije se trebale naplaćivati i na koji način upozoravati i educirati strane goste o tome da moraju ozbiljno pristupiti kada odlaze u more i moraju znati nešto o vremenu, nešto o buri, ne otisnuti se daleko od obale ako nemaju nekakvo ozbiljnije plovilo. Evo, 099-616-7002 naš je broj WhatsAppa, slobodno nam napišite, odnosno lakše će biti snimiti glasovnu poruku ako imate kakav komentar na tu temu, a spremili smo vam još jednu temu, ali to onda u drugom satu.
1: Ovo je drugi

0: Mnoštvo intervencija i na planinama, posebno i u moru posljednjih dana, a tijekom ovih tjedana je bilo zaista intervencija ponovno i na Biokovu, kao što to bude i svake godine u špici sezone. Svi ti događaj, odnosno sve te intervencije u kojima sudjeluju sve naše žurne službe, još je jednom zapravo otvorilo pitanje koliko strani turisti podcjenjuju prirodu, odnosno koliko podcjenjuju i planinu, vrućinu, vlastite mogućnosti. Evo, posljednji događaj, 4 Portugalca koji su se otisnuli u gumenom čamcu sinoć u Velebitskom kanalu po buri. Dvoje ih je pronađeno, a za dvoje se još traga. Prema navodima spašene Portugalke, njih 4 prijatelja krenulo je veslajući u rekreativnom čamčiću na napuhavanje dužine od 1,5 metra od kampa sjeverno od Senja prema Senju i tada im se zapravo gubi svaki trag. Pronađen je taj čamac, ali zaista su doveli u opasnost i sebe, ali i sve tijekom spašavanja. E sad, što treba učiniti? Iz samog HGSS-a upozoravaju na to da turisti podcjenjuju zapravo svoje mogućnosti, u brdo krenu bez dovoljno vode, bez opreme, bez realne procjene terena. Međutim, iz HGSS-a ističu da odgovor ne bi smio biti naplata spašavanja, već prevencija i edukacija. E, mi vas pitamo, imate li vi kakvu ideju na koji način zapravo educirati turiste o opasnostima kako bi se prevenirala onda takva događanja i naravno i spašavanja? A ima i vas koji smatraju da bi se trebala uvesti naplata. Jedna od njih je i Milena. Idemo ju čuti.
1: Definitivna naplata. Austrija sve naplaćuje. Gdje smo mi i po čemu smo mi bogatiji od jedne Austrije koja si ne može dopustiti da radi badava. Prema tome, naplata, naplata i samo naplata. Pozdrav!
0: Pozdrav i vama, Milena, hvala na javljanju. Malo ćemo zasvirati, a onda ćemo i vas čuti jer ima vas i na našim telefonima 01 616 7002.

0: Pitamo vas danas na koji način mislite da bi trebalo educirati i upozoravati turiste na opasan izlazak na more ili u planinu, jer stav je Hrvatske gorske službe spašavanja da poziv u pomoć ne bi smio biti odgođen zbog straha od računa, odnosno od naplate, a najgori scenarij bi naravno bio da osoba u opasnosti ne nazove 112 jer se boji troška spašavanja. E sad, javio nam se Zvonko, rekao je da je on apsolutno da se takve intervencije na moru naplaćuju, ali da bi taj sistem naplaćivanja trebao ići preko, recimo, turističkih zajednica. U Hrvatskoj turisti ne plaćaju akcije spašavanja koje provodi HGSS, one su potpuno besplatne za sve domaće i strane državljane. E sad, smatrate li vi da bi trebalo te intervencije naplaćivati ili na koji način, ako ne, educirati i prevenirati ovakve događaje na moru? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vama, izvolite.
1: Daniel je.
0: E, dobar dan, Daniel.
1: Moram. Izraziti veliko nezadovoljstvo već odavna. Znači, upravo time da bilo tko može otići sa japankama na Biokovo ili sa sandolinom, negdje, na otok koji mu je jako blizu gleda, ne?
0: Da.
1: Pa kad ga nešto odnese, onda, čujte, nisam znao, i strla babalan. Isto vam je stvar, znači, bilo gdje na sudu, nepoznavanje zakona, nepoznavanje pravila vas ne oslobađa od kršenja toga. Znači, na bilo kojem sudu, ikada. Činjenica je da netko to mora platiti. To je ok. Znači, to je jedna činjenica. E sad, tko bi to trebao platiti je, ajmo sad malo diskutabilno. Recimo, HGSS je, koliko ja znam, volonterska organizacija.
0: Tako je.
1: To znači da svi spašavatelji su tamo, bumo rekli, besplatno, odnosno bez naknade. Međutim, pazite, HGSS ima troškove. Ne može to biti volonterski, ne može to biti besplatno. Znači, netko to plaća, a to ja vas molim. Znači, mi imamo liste čekanja za magnetsku, za ovo, za ono, a dođe ekipa i odjedan put su oni prioritetni. Znači, okej, naravno da je ljudski život jako vrijedan, ne? Ali ako nije njima, a ne znam kome je.
0: Ja. Hvala lijepa.
1: Znači u pitanju je moral. Ne? Znači, da ja vam kažem, ako se neće oni sami brinuti za sebe, pa ne možete vi spasiti cijeli svijet.
0: Da. Hvala lijepa. Hvala lijepa, Daniel, na vašem komentaru. Da, osim HGSS-a, evo konkretno u ovom slučaju Portugalaca pa i svih ovih ljudi, stranih turista koji izlaze na more po buri, tu nije samo HGSS, tu su uključene lučke kapetanije različitih ispostava. Evo u ovom slučaju su tu izašli iz lučke kapetanije Senj, Rijeka, Novi Vinodolski. Dakle, puno je ljudi uključeno, naravno, u spašavanje ovih ljudi. Nije uopće upitno da je najvrijedniji ljudski život i da će apsolutno treba pomoći svakoj osobi u nevolji bez obzira na to. Međutim, na koji način zapravo možemo prevenirati te situacije? Jesu li to nekakvi edukativni leci po turističkim zajednicama ili na koji način? Idemo čuti još jedan telefon pa ćemo zasvirati. Evo, samo sekundu. Evo, slušamo vas. Dobar dan.

0: dvije su situacije. Situacija jedan, teritorijalne vode Republike Hrvatske, naše vode. Čovjek koji vozi brodicu, jet ski ili što god, on mora imati vozačku dozvolu za brodicu. Pa princip je isti. Na cesti kad imate kvar, to vas dođe šlepat, naplatit. Tako je mi. E sad ova druga situacija sa ljudima koji uđu u čamčiće, supove, pa eto, izgube nam se u Velebitskom kanalu ili negdje, to je još gora stvar i definitivno je tu naplaćivati. Jednostavno, to su stvari gdje ljudi moraju razmišljati. Dio sa motornim stvarima imaju vozila, znači zakon je vrlo jednostavan, a ono što je u međunarodnim vodama, evo tu bi ono ko je bliži da pomogne, ali ovo ostalo bi sve definitivno trebalo naplaćivati.
1: Hvala lijepa Saša na vašem komentaru. Malo ćemo zasvirati pa nam se možete ponovno javiti na 016 16 7 002 ili snimite nam glasovnu na WhatsApp 099 616 7 002.

0: Javio nam se i Bruno na temu naplaćivanja, spašavanja stranih turista na moru ili na planini. Kaže Bruno, kazne za turiste koje se moraju spašavati. To radi sav zapadni svijet na uljudan ili manje uljudan način. Edukacija kod mnogih drugih stvari koje ne iziskuju napore ili opasnosti kao navedene. Gledam takve stvari svaki dan u mom malom mjestu Rogoznici. Hvala lijepa Bruno na vašem komentaru, no s vama se ne slaže Zvone koji nam se javio.
1: Poštovanje Sabina, evo slušam vas i slušam ove kolege, slušatelje i ne mogu se načuditi da su svi istoga stava da treba naplaćivati. Ok, složit ćemo se da nije normalno u Velebitskom kanalu ići sa gumijem od ne znam koliko, 2 metra, njih 4, to je smiješno. Spaga sam, moji su spaga pa znam šta je Velebitski kanal, ali ljudi moji, oni se nisu htjeli naći u toj situaciji. Tako da za mene HGSS i ta besplatna usluga civilizacijski doseg. I zašto se treba u svemu uvoditi i gledat na Austriju, kao što je gospođa spomenula. Ne slažem se s naplatom, treba pomoć ljudima, preventiva obavezno, znači treba ljudima reći da se ne ide sa šlapama na Biokovo, da se ne ide na sluftiće po moru, jer da zna zapuva vitar i da zna se dogodi glupost. Ali to ići naplaćivati, ne, nikako.
0: Hvala lijepa Zvone na vašem komentaru, sviramo pa se onda ponovno čujemo.
2: Eto Robert.
3: Ovo je drugi.

0: Stižu vaši komentari na spašavanje stranih turista. Javila nam se Nada. Napisala je da predlaže da se u lukama postave semafori sa crvenim svjetlom ako je opasno isplovljavati radi jakog vjetra, visokih valova, posebno za manja plovila. Ispod semafora, kaže Nada, postaviti tablu na barem 5 stranih jezika. Takve semafore postaviti i u ovim lobijima hotela uz more i nakon nekoliko godina vidjeti efekt takve mjere, pa ako ne bi bilo efekta, onda uvesti novčanu tarifu za intervencije radi spašavanja ljudi u situaciji kada su bili upoznati s opasnošću, dakle da je opasno poduzimati određenu aktivnost zbog koje je nastala nužnost intervencije. Evo, javila nam se i Dragana, kaže bilo bi dobro staviti u svako prenoćište informativne letke. A javio nam se i Josip koji kaže, ne slažem se sa slušateljem koji je rekao da bi turistima trebalo reći da se po Velebitu hoda u japankama i papučama ako oni sami ne mogu zaključiti da to nije primjereno za planinu, onda to znači da su mutavi. Po meni bi takve neodgovorne osobe trebalo papreno kazniti. Hvala i na vašem, Josipe, komentaru, a idemo mi napokon čuti i Ivicu.
1: Dobar dan, drugi, Ivica. Koristim me bez telefona, ali sam da skrenem ovu pažnju na naplatu ili nam. Treba naplaćivati ta spašavanja. A mi se ponašamo kao pijani milijarderi. A pogledajte sad ovo što je Etna erumpirala u Italiji. Turisti bježe, šta bi se kod nas desilo? Kod nas bi se digla država i izvršila bi besplatnu evakuaciju svih. Oni tamo ne mogu naći smještaj, ovo ono Italija, šta poduzima Italija kao Italija, ništa. A kod nas bi digli sve, digli bi vojsku, digli bi civilnu zaštitu, ovo ono. A oni sami sebi traže smještaj i kuda će, kako će napustiti. Po 700 eura im naplaćuju put da ih otpeljaju sa toga područja. A kod nas...
0: Da, evo ga. Ivice, hvala lijepa na vašem komentaru. Imamo još malo vremena pa ćemo uzeti jedan vaš poziv prije naših novosti. Dobar dan.
2: Dobar dan, jesi čujemo?
0: Čujemo se, izvolite.
2: Poštovanje.
0: I vama.
2: Upravo sam malo išao proučala tu tematiku pa sam tipkao u da li se u Češkoj recimo naplaćuje, da li Češka služba spašavanja naplaćuje, naravno da naplaćuje. Tako da ja mislim da bi pravilno rješenje bilo po principu reciprociteta. Jednostavno platimo onoliko koliko naplaćuju svoje državi. Stvar je rješenja, a po meni je glupo to ne naplaćivati. Ako bi mi oni naplatili, znači gubiš u Češkoj planini, dobiš tu na e-mail ovaj naknadu, naravno to je više par stotina eura u pitanju, ovisi kako je komplicirana bila akcija. Da. Tako da eto, ako Česi mogu, zašto drugi mogu?
0: Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na vašem komentaru. Javio nam se i Šime, kaže u boravišnu taksu uračunati 1 euro za HGSS ili u cestarinu ili tako nešto. Hvala lijepa, Šime. Evo, puno je vaših ideja i komentara. Malo ćemo tu napraviti stanku, sviramo do novosti. Nakon novosti i haka opet otvaramo telefone.

0: crveno, stani mi na prst. 16:30.
1: Drugi program.
0: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čamcu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, a muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla dužine 1,5 metra koji je bura otpuhala kod Senja, bile su još dvije osobe za kojima se i dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice lučkih kapetanija, zrakoplov obalne straže i policijski helikopter, a uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka, a koriste se i bespilotnom letjelicom. U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini u dva dana izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Vatrogascima pomažu dva protupožarna zrakoplova, a požar je trenutačno na oko 2 kilometra od hrvatske granice na vrlo nepristupačnom terenu. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio i pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
2: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo gdje ga očekujemo prema Uništima. Mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
3: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
0: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao je stanovnike koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe da im se jave. To se odnosi na stanovnike Gospića, Otočca, Senja i općina Perušića i Karlobaga. Poziv je upućen zbog novih saznanja o prodoru PFAS spojeva u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Zavod ističe da je voda u sustavu javne vodoopskrbe na cijelom području tih gradova i općina provjerena i sigurna za piće. Crni dim nadvio se i nad dijelom Bjelovara zbog požara u tvornici Kronospan. Buknuo je oko 13 sati te je sada pod nadzorom. Vatra je planula na rashladnom tornju u pogonu. Čula se i eksplozija, no nitko nije ozlijeđen. Požar je buknuo zbog miješanja zapaljivih smjesa, a kako se to dogodilo, tek će se utvrditi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, u goriju malo niža.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja, fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvora Skradin i odmorišta Prokljan u smjeru Zagreba, a vozi se usporeno u koloni. Na zagrebačkoj obilaznici kolone su i zastoji u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Metković, Gabela Polje i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split Ploče motorway between the Skradin junction and Brokljan rest stop in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly in a queue. Traffic is also proceeding with queues and delays on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb-Sapa junctions in direction Bregana. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. The traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Metković, Gabela Polje and Bajakovo. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: 16:39 uz drugi ste dio dana na frekvencijama drugog programa. Evo, ovaj posljednji slučaj spašavanja mladih Portugalaca iz Velebitskog kanala koji su se hrabro otisnuli u malom gumenom čamcu veličine svega metar i pol sinoć po jakoj buri. Potaknulo nas je zapravo da otvorimo malo tu temu i čujemo i vas. Trebali ovakve intervencije naplaćivati ili ne i na koji način upozoravati ili educirati posebno strane turiste za vrijeme sezone da ne čine takve stvari. Javio nam se Josip koji je rekao da bi bilo potrebno obznaniti putem medija da se takve stvari naplaćuju i da treba znati da, kaže Josip, nema nigdje besplatnog ručka. Ako ga ima, neka mi onda netko kaže gdje. Hvala Josipe na vašem komentaru, a idemo čuti i vas na telefonu. Dobar dan. Slušamo dobar vas, dan. Dobar dan. Dobar dan.
1: Zovem me Švicarske.
0: A, dobar dan, poštovanje.
1: Ovako ti. Se vanje zove Retum Dinsk.
0: Dobro.
1: Kao što je u Njemačkoj ABAC,
0: dobro.
1: U Austriji OMAMT, tako u Švicarskoj REGA.
0: Uh-huh.
1: I to kad vam oni dođu, to vam košta 30 ili 50 tisuća franaka.
0: Da, da, to su visoki iznosi, da.
1: Je, zato što ti ljudi moraju dobiti plaću isto. Ovi naši ljudi koji radu za AGSS, jer oni radu gratis, oni moraju nečega živjeti.
0: Da, da. Da, da. Znači 50 tisuća franaka, to se naravno odnosi na ova spašavanja na planinama, na skijanjima.
1: Da, slučaj, kao se kaže, kakve je ajza, kakve je u brdima ili negdje bilo gdje. Jer to je u stvari ljudska neodgovornost.
0: Da, da, naravno, mislim...
1: I ljudi i gore idu u Alpama, isto sa natikačama, sandalama, japankama, idu gore, isto tako idu. I ta rega helikopteri, kao i naši helikopteri, su non stop u punom pogonu.
0: Da. Da,
1: ali
0: dakle...
1: slušajte ovo, imali smo neki slučaj kod nas u Hrvatskoj, u Dalmaciji, sve. Mi spašavamo tuđe ljude, ali naše ljude ne. Tu je jedan dečko dole u Dubrovniku poginuo, pa isto je trebalo je hitno negdje u Šibeniku isto jednu gospođu spasiti, bila bi danas živa, da je došao helikopter.
0: Aha, mislite ne u ovakvim situacijama, nego u ovim žurnim, hitnim situacijama općenito, bez obzira jesu li to ovo turisti, to mislim.
1: Mi se u stvari kao hoćemo pokazati kao dobri domaćini turistima i nekome, a za naše ljude ne.
0: Pa nije, izlaze na teren, izlaze žurne službe i helikopterima.
1: Kako gdje, jer...
0: A, oprostite, evo nešto nam je puklo, ali ima i dalje vaših komentara na WhatsAppu. Evo, kaže, mali je broj ljudi, piše nam jedan naš slušatelj, mali je to broj ljudi protiv prirode, a pridaje se velika medijska pozornost tim slučajevima. Da, posebno u kada je ovako špica turističke sezone. Evo, 616-7002, naš slušatelj iz Švicarske, puknula nam je veza iz nekog razloga. Idemo čuti i vas. Dobar dan.
2: E, poštovanje,
0: i
2: dobar
0: vama.
2: Dan.
0: Dobar dan.
2: Evo ovako, ja sam se uključila u ovu temu i zaista mi je drago da ste otvorili ovu temu, ali slažem se sa svim slušateljima koji su bili za naplaćivanje. Konkretno, ja sam za onog gospodin Daniel bio i još jedan koji je rekao da trebamo ići sistemom reciprociteta. Konkretno, kada su moji učenici išli ekskurziju u Portugal, radi se u ovom slučaju o Portugalcima, rečeno nam je da će se da ne prave ekscese, jer će se sve naplaćivati. I to nam je bilo na neki način misao vodilja da djeci kažemo da sve prođe u redu, da tako kažem. Prema tome, smatram da nikakva upozorenja ne trebaju, da danas postoje informacije, barem za ove odrasle i sve ostale na internetu, komunikacija, praćenje svega i svačega osim njihovih TikToka i gluposti, ali kad se već odlučuju na takav eskapizam, trebali bi pratiti definitivno prognozu i sve ostalo. A osim toga smatram da je sve to posljedica pretjeranog konzumiranja alkohola i droga.
0: Hvala vam lijepa na vašem komentaru. Idemo čuti i vas. Dobar dan.
1: Gospođa Sabina, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam opet tu prekinuo sa nešto vezano.
0: Aha, to ste vi, oprostite, iz Švicarske nazovete. Da, nešto je prekinulo. Evo, dobar, recite.
1: Dobro vam se zahvalim što sam ponovo upao. Vama i vašem timu puno uspjeha na radu i puno hvali. Vi ste stvarno zlatni. Slušao vas, naši kolege. Ja radim u bolnici. Mm-hmm. Znam kako je to. I znam kako im dečkima rade SS-a. Isto tako. Ali to što se radi, ti ljudi moraju, to se mora platiti. Jer oni žrtvuju svoj život. I u brdima, i na planinama, i na rijekama, i svugdje.
0: Da.
1: I ti su dečki stvarno više nego super heroji, kao i ja sam zdravstveno lice koje radim u bolnici i spašavam ljudima živote i reanimiramo i sve. I svako mora biti za svoj rad nagrađen.
0: Da.
1: Ne možemo reći hvala, od hvale se ne živi, jer ja vidite u dućanu ili bilo gdje kupite nešto u dućanu i hvala i doviđenja. Sa hvalom se ne plaća, to je lijepi gest, ali mora se to platiti.
0: Da.
1: To
0: hvala
1: su naši dečki na pravu i osobe, personal koji je u HGS-u, taj posao toliko košta, recimo, ovi što se zapravo bilo gdje po Hrvatskoj i što se radi, to mora biti stvarno da se naplati. 10, 15, 20, 30 tisuća eura, znači koliko sve vrijedi i onda je okej.
0: Okay. Da. Hvala vam puno.
1: Mi ćemo spasiti kako i oni spašaju vani, ali vi morate imati za to neko posebno osiguranje. Da. Kako vam to osiguranje plaća? Ako ne, plaćate sami privatno.
0: Da. Hvala vam puno. Hvala lijepa na vašem pozdravu. Hvala vam lijepa. Evo, javila nam se Mirela. Kaže, Mirela, svake godine slušamo upozorenja i HGSS-a i ostalih žurnih službi, kako, u čemu ići, što je bitno i tako dalje. Evo, unatoč svim tim upozorenjima opet se događa da naši spasioci dan i noć traže nekoga, a svim tim ljudima svaka čast, i vatrogasci prvi uvijek kad treba spašavati, a zadnji kad treba uložiti u opremu ili nešto. Hvala lijepa Mirela na vašem komentaru i evo uzet ćemo još jedan komentar do našeg bloka reklama, odnosno do mreže, a onda ćemo i zasvirati. Dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan.
0: I vama.
3: Prije nekoliko godina je bila emisija sličnog sadržaja i javila se žene iz nekih Zagreba. Bili su Švicarsko, imali su, a isto tako nezgodu, došlo je helikopter, došlo da ih spašava. Uh-huh. I sve je lijepo završilo. Kad je došli kuć, stigao račun za helikopter 16.000 kuna.
0: Koliko je stigao račun?
3: 16.000 eura. Kako je to želio?
0: 16.000 eura.
3: Dovoljno opomena. Čulo bi se to.
0: Da. Hvala vam puno. Da.
3: Sad se čuje da se može kod nas radiš na kuće, da nema pamcija i sve tako i rad.
0: Da. Hvala puno. Hvala i vama. Lijepi pozdrav. Imamo još komentara. To ćemo čuti nakon mreže. Idemo sad još malo zasvirati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Drugi dio dana.

0: Evo, malo smo danas komentirali ovu situaciju oko izlaska turista na more, na planine, neadekvatno odjevenih, bez ikakvih priprema, pa evo, akcije spašavanja su svakodnevna slika u ovoj špici turističke sezone. Javio nam se Robert na naš WhatsApp, evo što on kaže o mogućnosti naplaćivati ili ne ovakve intervencije.
1: Eto, Robert je vezano za ovu temu, za spašavanje na moru i na kopnu. Moj neki skromni prijedlog je da bi trebalo osnovati neki fond što se tiče za strance, to jest da bi se plaćalo to kroz autocestarinu, gorivo ili ne znam, nekim takvim načinom, a svi mi koji živimo i radimo u Hrvatskoj da se svakome uzme po 1 euro mjesečno i da se na kraju mjeseca javno, ne znam, prije dnevnika objavi koliko je bilo intervencija, koliko je to koštalo, a višak sredstava na kraju godine se može preusmjeriti na, ne znam, djeca koja se mora liječiti vani i eto, tako dalje. Ja mislim da bi to bilo najrealnije i to bi bilo to. Hvala.
0: Hvala vama, Robert, na vašem komentaru. Drugi drug.

0: Imamo još jedan komentar na ovu temu. Javio nam se Jozo.
1: Dobar dan. Što se tiče teme dana, evo, ja bi se isto složio sa svima ostalima koji kažu da treba naplaćivati, jer ne može se tako riskirati ići na planinu ili bilo gdje, a da nisi se osigurao. Znači, naplaćivanje i svi će se naučiti redu. Lijepi pozdrav.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama.

Još jedan komentar stigao nam je na WhatsApp vezan uz akcije spašavanja i naplaćivanje takvih akcija. Javila nam se Nikolina, ispričala jedan događaj od prije nekoliko godina koji su doživjeli njezini prijatelji u Austriji na skijanju. Palo je dijete, ozlijedilo se, sumnjali su na lom noge. Odmah je do njih došla osoba koja radi na stazi, pitala trebaju li hitnu. Rekli su da da i ta je osoba iz hitne službe digla helikopter bez njihovog znanja, jer je u tom trenutku njihova služba spašavanja snimala neke promotivne videe, pa im je bila to i super prilika za snimiti akciju spašavanja. Njezini prijatelji rekli su da ne žele helikopter, no bilo je prekasno za otkazivanje i nakon 15 dana kad su se vratili doma dobili su račun od 13.500 eura radi podizanja helikoptera i spašavanja djeteta kojemu na svu sreću nije ipak ništa bilo slomljeno. Žalili su se, angažirali odvjetnika, no uzalud morali su račun namiriti. Pa kaže Nikolina da bi ona ove akcije kod nas naplaćivala, posebno kod ovako neodgovornih osoba. Usporedite samo standard vani s našim standardom. Kod nas je sve badava, a vani se sve naplaćuje, kaže Nikolina. Hvala lijepa Nikolina na vašem komentaru. A mi smo evo još zajedno nešto manje od sat vremena u ovom našem pa ljetnom, možemo reći, izdanju drugog dijela dana, s obzirom da po jedan smo u šihtama. Što se prometa tiče, evo i dalje stoji upozorenje na onaj zastoj na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, pa evo, uzmite to u obzir ako ćete negdje biti ili krenuti prema toj dionici.

0: Olivia Rodrigo je bila ovo, a mi ćemo samo još prije novosti vas upozoriti na jedno vozilo u kvaru u tunelu Trsat u smjeru Križišća, pa se sada tamo vozi jednim trakom, a ograničenje 40 km na sat. Još do naših novosti staće i Damjano David i njegov hit Zombie Lady, a nakon novosti Hak pa se čujemo.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

0: 17.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čamcu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, a muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla dužine 1,5 metra koji je bura otpuhala kod Senja bile su još dvije osobe za kojima se i dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice lučkih kapetanija, zrakoplov obalne straže i policijski helikopter, a uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka, a koriste se i bespilotnom letjelicom. Zbog afere s otpadom u Lici oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na koju su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
2: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Muškarac i žena, bosansko-hercegovački državljani, ostavili su malo dijete zaključano gotovo sat vremena u automobilu sa zatvorenim prozorima na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču. Time su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava, izvijestila je istarska policija. Građani su uočili dijete bez odjeće i u znoju i odmah su pozvali hitnu i vatrogasce, no roditelji su se tada pojavili i otključali automobil. Dijete je pregledano i srećom nije ozlijeđeno. Policija ponovno upozorava građane da ne ostavljaju djecu samu u vozilima jer posljedice mogu biti smrt ili teško narušeno zdravlje djeteta. U Salzburgu je iz parka ukradeno 210 pozlaćenih kipića Mozarta koji su bili dio izložbe na otvorenom u tom gradu. Izložba u povodu 270. rođendana slavnog skladatelja nakon krađe je zatvorena ranije od planiranog. Šteta se procjenjuje na oko 20.000 eura. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, u gorju malo niža.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamprikolicama i motocikle. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasović i pojačanje prometa osobnih vozila. U prekidu još katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased on most major roads leading to the sea and to the interior. There may be occasional traffic jams in roadwork areas. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there's a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Kraljevica Lun, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi dio dana.

Evo nas malo po malo, stigli smo do kraja današnjeg izdanja drugog dijela dana. Hvala vam na svim vašim komentarima. Evo, malo smo popratili ove vijesti koje nam svakodnevno stižu o spašavanjima stranih turista na moru i u planinama zadnjih, evo, ovih nekoliko situacija koje su se dogodile. Četvero mladih Portugalaca na gumenom čamčiću svega metar i pol dužine otisnuli su se na Velebitskom kanalu po buri. Isto tako i dva mlada Čeha su spašena i tako dalje. Dakle, pitali smo vas, evo, što vi mislite, trebali se to naplaćivati? Došlo je puno vaših komentara na WhatsAppu i hvala vam na tome. U većini slučajeva smatrate da bi se to trebalo naplaćivati onako kako to rade ostale turističke europske zemlje poput Austrije, Švicarske pa i Francuske. Evo, dobili smo vaših komentara puno i vaših nekakvih iskustava s tim, pa hvala vam na tome. Hvala vam što ste sudjelovali u današnjem izdanju drugog dijela dana. Matej Trtolja ostaje i dalje u tonskoj realizaciji, a zahvalit ćemo Emi Gross koja nam bira glazbu. Evo, još nešto malo vremena do 18 sati. Prije toga ide nam još i pjesma dana u 5 minuta do 18, pa vi, evo, uživajte u ostatku drugog dijela dana, još ovih nekoliko minuta uz par pjesama i naravno i u nastavku našeg programa. Čujemo se već sutra, što se mene tiče, od 13 sati u Ljetu na drugom. Lijepi pozdrav!

0: drugi.
1: Pjesma dana.
2: Nije lako tako, buđenje i duška.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nastavlja se potraga za dvoje Portugalaca koji su nestali noćas na moru u Velebitskom kanalu. Četiri su osobe bile u skupini koja je veslala kod Senja pa ih je odnijela bura. Muškarac i žena spašeni su na Krku, a ostale traže policijska plovila, zrakoplov, helikopteri i HGSS. Zbog bure je sinoć bilo više problema na moru. Među ostalima spašeno je dvoje mladih Čeha koje je vjetar od obale ispod Velebita odnio na Krk. Bura može biti opasna i kad je najslabija, upozorava kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Ovo područje Velebita je poznato po toj specifičnoj buri i ona je, ja volim često reći da je ona, kad je najslabija, da je za mala plovila jaka, pogotovo za ovaj tren dana supova koji su nam se pojavili u velikom broju, je zaista sreća za one koji se uspiju vratiti na kraj, ako su blizu obale.
0: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to sugerira i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti. Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada održan je krajem lipnja u Gospiću. U velikom kibernetičkom napadu u Poljskoj procurili su medicinski i osobni podaci čak 19 milijuna građana. Izgred je jedno od najvećih kršenja kibernetičke sigurnosti u povijesti zemlje, poručio je poljski ministar za digitalnu sigurnost. Nema naznaka da iza napada stoji Rusija ili neka druga strana zemlja, dodaje ministar, nego prvi nalazi upućuju na to da je riječ o kibernetičkim kriminalcima koji traže novac. Poljska je odmah isključila mogućnost plaćanja bilo kakve otkupnine, te najavila da će neumoljivo progoniti počinitelje. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić i službeno je imenovan izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nogometni savez te zemlje poželio mu je dobrodošlicu i rekao da s ponosom objavljuje imenovanje Hrvata. 59-godišnji Dalić s klupe hrvatske reprezentacije otišao je prošloga mjeseca nakon što su vatreni na svjetskom prvenstvu završili put u osmini finala. Na novoj dužnosti idućega godine očekuje azijsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji, gdje će Emirati igrati protiv Južne Koreje, Vijetnama i Jemena. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslijepodne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na Jadranskoj magistrali, zbog prometne nesreće u Brodarici kod Šibenika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, uz regulaciju policije. Zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja ili poteškoća, a zastoji su tek povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Brodarica near Šibenik, traffic is regulated by the police and proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is proceeding without difficulties or special regulations on most roads. There are occasional traffic jams in roadwork areas. Drivers are advised to maintain a safety distance and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Kraljevica Lun, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

Radio Blog na drugom.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Tijekom dana pronađeno je dvoje od četvero Portugalaca koji su sinoć gumenjakom krenuli na veslanje iz kampa na obali prema Senju, a bura ih je odnijela prema Krku. U potrazi za još dvjema osobama sudjeluju brodice lučkih kapetanija u Rijeci i Senju, te ispostave Novi Vinodolski, zrakoplov obalne straže, helikopter MUP-a i pripadnici HGSS-a. Pročelnica hitnog bolničkog prijima KBC Rijeka Martina Pavletić potvrdila je da je kod njih zbrinuta pronađena žena.
2: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
0: U naselju u Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo veliki požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je lokaliziran. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako.
0: Evropska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi smrtnu kaznu i bez odgode oslobodi sve zatvorenike. Samo u prošloj godini iranske su vlasti pogubile najmanje 1639 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslijepodne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometnih nesreća vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa na Jadranskoj magistrali u Brodarici kod Šibenika, na državnoj cesti D58 Šibenik Plano u mjestu Plano i na državnoj cesti D70 Omiš Kostanje u mjestu Naklice. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding with difficulties under temporary traffic regulation due to traffic accidents on the following roads: on the DC8 Adriatic Road in Brodarica near Šibenik, on the DC58 Šibenik Plano State Road in Plano, and on the DC70 Omiš Kostanje State Road in Naklice. Due to strong wind on the D8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Drivers are advised to maintain a safety distance and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Kraljevica Lun, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

da, da, evo nas 8 sati 29 minuta, skoro 8:30. Dobro večer, dobrodošli, Radioteka broj 191. Evo, večeras malo drugačiji ulaz u emisiju, obično krenem sporim tempom, tamo negdje oko 100 BPM-a, sad smo odmah krenuli sa 128. Pitanje gdje ćemo završiti. Evo, za početak bio je tu Gordo, novi Gordo i Who Made Who Energy. Low Stepa je remiksirao Felicidad od Mambane, Free Your Mind, Prospa i Clooney u Michael BM remiksu i ovo je meni jako dragi Another. How you feel Tim Croft remix? Another su poharali plesne podije po klubovima po svijetu ove sezone. Čućemo među ostalima i njihove najnovije uratke, isto tako i ovaj How You Feel. Dakle, evo, zagrijavamo se, imamo još neki 3,5 sata do kraja večerašnje emisije. Dobro večer, dobrodošli, pozdrav svima gdje god nas slušali. Ovo je drugi program, ovo je Radioteka i večeras će biti veselo, plesno, zabavno, preslušat ćemo nešto novo. Posjetit ćemo se nekih klasika i pjesama koje su bile, ajmo reći, najjače ovo ljeto na plesnom podijima. Daniel Turk sa vama, dobro večer, dobrodošli, sada je novi petak, let's go!

Vi slušate Radioteku. Evo nas, da, 191. emisija. Ovo što nas svira je Temba, Akasha featuring Double Touch. Prije toga isto Temba, Running Up That Hill, Temba i Matt Sawyer, obrada Kate Bush. Evo, sa Tembom, koji inače iz Južnoafričke republike, imao sam priliku raditi prije nekih 2 tjedna u jednom klubu na Braču. I mogu vam reći, jedan od najboljih setova koji sam ikad doživio. Pa evo, ako budete kad u prilici, vidite ime Temba na plakatu ili flyeru negdje blizu vas, preporučam vam da svakako odete poslušati. Javili su mi se evo prijatelji sa puta, putuju prema Zagrebu, sretan put svima vama koji putujete ili na more ili sa mora ili već gdje vas put nosi i vodi. Sretan put, polako živjeti u Radioteci i veliki pozdrav svim slušateljima. A evo, ne znam šta bi nabrojao sve ovdje, koje sve poruke dobio, uglavnom hvala vam puno i drago mi da vas sviđa. Tek se zagrijavamo, malo smo spustili na afro, neki 125 BPM-a. Tu ćemo ploviti jedno vrijeme pa ćemo jedići nas odvesti. Daniel, tu s vama.

0: Hey guys, Deli Roja. You are listening Radio Teka with Daniel Thorne.
1: I pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2. Ovdje Maraja, a vi slušate Radio Teku.
2: Ja sam Damir Ludvig.
3: Ja sam DJ Go Cut.
2: Mi smo Astralis.
3: A vi slušate emisiju koja se zove Radio Teka. Hrvatski radio, drugi program.
2: Hrvatski radio, drugi program.
4: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radio Teku na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Radio Teka. Radio Teka.

0: Daniel Turk.
1: 10:10. Dobro večer, dobrodošli ako ste nas se pridružili nedavno ili upravo možda sada. Trenutno smo na polovici radioteke radioteke 191. I slušamo meni možda pjesmu koja obilježila ovo ljeto, barem za sad, Shinjuku, Frank Rizzardo. Prije Frankija, Phoenix Omar, Falu Gnava, Adela M, pardon, Angela M, Side Character, Dio, Four to the Floor, jedan dobar novi remixić, Sam, Body Language, Barra Theme, Kerry Chandler, Tambor Remix, Francis Mercier, All My Life, Grosso Modo Blues. Je tu jedan Sean Paul, Get Busy, Africanism, Martin Solveig, Edenia. Dr. Phil, Jungle Drums, Dr. Phil, Remix i Bad Bunny, DTMF, Afro Novak Remix. Evo večeras nema gostiju, samo puno dobre ljetne glazbe, nadam se da uživate negdje na godišnjem. A svi koji se vraćate ili putujete sa mora ili negdje drugdje, sretan vam put, pojačajte radio. Daniel Turk sa vama još 2 sata.

Radioteka na drugom. Radioteka. Daniel Turek in the mix.

23.33, vi slušate Radioteku, evo lagano se približavamo kraju. Radioteka broj 191, evo za nekih 9 tjedana, znači jubilarna 200-ta. Ovo je odličan novi Steve Lawler, pjesma se zove Sass.

I evo, kratko da iskoristim ovaj breakdown za jednu odjavicu. Ostalo mi vremena za još par pjesama do kraja večerašnje epizode. Hvala vam na slušanju, hvala vam na javljanju, hvala na porukama koje mi šaljete na društvene mreže. I evo, dobio sam čak jedan mail, tako da evo. Hvala, možete pronaći više informacija o Radioteci i meni na Instagramu Dan Turk Radioteka ili na Facebooku Daniel Turk, Mixcloud, na kojem možete poslušati ovu i ostale radioteke do sada emitirane pod Dan Turk Radioteka. I ukratko, prije nego vas pozdravim, slušamo se opet za 7 dana. Nemamo gosti, bit će ovako slična glazba. Eto, ako idete spavat, laku noć, ako putujete negdje sveta put, slušamo se opet za tjedan dana. Daniel Turk bio sa vama i bit ću još sljedećih 20 minuta. Ostanite na drugom.

Odličan novi Hot Sin sedi tu. Wow. Nakon njega je jedan Denis Ferrer za kraj. A znakovito je da sam oba dvojica upoznao jedne lijepe večeri, jedne lijepe ljetne večeri na Ibici u klubu Pača. Mislim da je to bilo prije sad već 7-8 godina, ako ne više. Denis je radio warm up za Hot Sinsa. Više ne sjećam kako se zvao program, ali bila je nezaboravna večer. Evo, tako još jednom da vas pozdravim. Laku noć. Za 7 minuta smo gotovi za večeras. Iduća je 192. radioteka. Danja Tugbe je sa vama. Hvala vam na porukama. Ne prestaje dolaziti, ne signemo govoriti. Slušamo se za tjedan dana.